0: duo hitmiks huumor .
1: tervist , olete mootorrattasõber , armastate kiirust
2: ? Jälestan mootorrattaid .
1: aga milleks teile siis kiiver ?
3: kus sa töllerdad , mees ? ma otsin terve ostukeskuse siin . kus sa oled ? hakkame minema , mida ma ?

0: Door hit makes cool.
1: Et Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle juppi traati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petka tuleb, tead, nägu üles pekstud, mis on Petka, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi. Siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ole nüüd, võta ennast kokku. Hinda korralikult sisse. See on ainult ääriline otsus. Ei maksa seda isiklikult võtta, see on alati viga. Näed, võta. See on taskuretik.
2: Aitäh, et sa nii kena oma vastu oled. Ma ju üritan teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan. Ikka ei tule välja nii nagu vaja. Oh.
1: Mis sa nüüd? Sa oled ju ainult inimene. Võta üks longs vett, pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada.
2: Okei.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
3: Öistes tuuled ees.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Liina, ole hea, tule siia. Personali osakonnale sekretäride palkamise asjus. Palun hoolitsege selle eest, et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre. Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata. Nad on tihti peale kibestunud ja õelad, sellepärast, et nad on üksildased, neil ei ole mees. Ja siis nad loobivad asju.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tere , kuidas teile film meeldis ?
2: Tere . Väga meeldis , minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas , et ma peaksin ka selle ära vaatama .
1: Nii et teie käisite juba teist korda ?
3: Ei , mina ei ole tema naine .
2: Ei , tema on minu armuke . Naine on mul kodus , kas see läheb kuskile telekasse ka või ?
0: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Loomad otsustasid ehitada üle Narva jõe silla. Mõeldud tehtud, aga silla ehitamiseks oli tarvis materjale. Saadeti siis karu, kui kõige tugevam, Tallinnasse materjalid järgi. Karu läheb ja tuleb tühjalt tagasi. No siis otsustati, et saadetakse rebane, kui kõige kavalam. Ka rebane läks ja tuli tühjalt tagasi. Siis ütles eesel, et oodake, ma lähen ise. Läks ja hakkasid esselonid tulema Narva poole materjalidega. Tuli siis lõpuks ka eesel tagasi ja küsib, et kuidas sinul õnnestus see? Ta ütleb, mis siin imestada? Ma lähen majandusministeeriumisse, vaatan, kõik on omad.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor.
1: Kas silmad on natuke kõõrdis rohkem? Jah, kuidagi nii, jah. Ja vuntsid ei ole nii paksud. Nii, ja lõug on kuidagi väljendusrikkam. Just, jah, täpselt see ongi.
2: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
1: Ei, see on mees, kellega ma abielus olen.
2: No mida?
1: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüp, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga ilus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Outdoor Hitmix Tour.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: No see.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Palju maksab?
3: Käega 50, suhuvõtt 80, täismäng 150. Ilma suudlemiseta.
2: Aga palju täismäng suudlemisega on?
3: 200-220, kui hinge õhk halb on. Kui tahad massaaži 250 ja kui tahad mid välja viia, siis 300, aga söögid maksad sina. Terve öö on 2 tonni.
2: No see edasi?
3: 10 tonni nädala aega, kui tahad, et hakkan tüdrukuks, no siis 20 tonni, kui tahad kokku kolida 40. Abieluda tahad 60, sigida tahad mees, siis 100 000 per lapse nägu ja kõik minu kulud ette maksuna.
2: Aga kas pärast abiellumist ja lapsi ma veel seksi saan või?
3: Tõmbal jästa mees, no. Aja raiskaja.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Hallo? Kuulge, see on ametiasutus. Palun ärge helistage enam siia. Kuula nüüd mind, sa haige pervert. Tähendab, mul on kõrini sellest, et ma pean aega raiskama sellel ajal, kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge. Ma ütlen sulle, ära enam helista siia, sest kui sa seda teed, ma teatan politseisse. Kas on selge? Ja nüüd, kau kuradile, sa igavene pervo!
2: Jälle see ähkie või?
1: Eesti Astmaliit kuuleb, tere päevast.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Abdul Ritmiks huumor.
1: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere hommikust, proua Liina.
2: Tere.
1: Te näete täna suurepärane välja.
2: Aitäh.
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Jaa. Ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja kohtingule.
2: Kuige, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Jah, noh, miks ka mitte.
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järel.
2: Ma siis ootan.
1: Ohoho. Kiri ju ka. Ma... Selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Issand jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot!
1: Nalja teete!
2: Ei tee, vaadake ise!
1: Oho!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see!
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah. Okidoki.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on kolmapäeva hommik, 3. juuni, väga hea meel, et oled ärganud. No natukene ärev oli Lõuna-Eestis ja Jõgeval ärganutel lugeda öiseid teavitusi. Kaitsevägi saatis täna varahommikul 4.37 välja droonihoiatuse ja sõnumid eel anti teada. Kell 6.04 ja kandis Kaitsevägi uue sõnumiga teada, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Jätkub ka reservväelaste nädal ja selle raames toimuvad mitmed üritused, ka reservväelaste eriseansid Tallinna ja Tartu Apollo kinodes. Mida tänane uus päev veel endaga kaasa toob? Ehk rohkem selgust. Täna algavad Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel õpetajate järgmise aasta töötasu alammääral läbirääkimised. Loodan, et need kulgevad kenasti. Ja Päästeamet koos Orka ujumisklubi ja partneritega korraldab täna hommikul 9.45 algusega Pärnu Jõe Rääma väliujulas kooliõpilastele veeohutuspäeva. Ning Tallinnas toimub kuni laupäevani minifestival, kannab nime Värske Kraam Viljandist, mis toob publikuni Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeema tudengite värske loomingu. Täna räägime ka sellest, et ees ootab omanäoline bussijuhtide üritus. Kuulda saab ka, kes üllatab Rally Estonial starti tulemisega ja mis veidraid asju on jäetud Uberisse. Ära sina midagi täna autos unusta ja head ärkamist. Kell on 7 ja minut peale.
0: Duo Hitmix.

0: Kolmapäevane ilm algas vihmaselt Tartus, Põlvas, Võrus ning Valgas ja praegu on sademeid ka Jõgeval. Ja sajab päeva läbivalt hoovihma, peale lõunat on oodata ka äikest ja võimalik on ka rahe. Ja muutliku suunaga tuul puhub kuni 7 meetrit sekundis äikse korral muidugi tugevamalt ja sooja tuleb täna 19-24 graadi. Praegusel hetkel on 12 graadi, mõõdetud Põlvas Kuressaares 13, Tartus, Keilas, Jõhvis ja Türil ning Paides ja 14 graadi praegu Haapsalus ja Kehras, 15 Tallinnas, Pärnus ja 15 graadi praegu ka Kundas sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rõõmsat kolmapäeva, nädala keskpaik, 3. juuni, kell on 7.18. Toredat ärkamist sulle. Vaatame lähemalt ka, mis päev täna on. Tundub, et kolmapäev võtab ikka korralikult rütmi üles. Täna on ülemaailmne jalgrattapäev ja ka ülemaailmne jooksmise päev. Seega esmalt ikkagi sportlased tähtpäevalistana ette võtan, kes täna sünnipäeva tähistavad näiteks tennisist Rafael Nadal ja ka endine koondislane, praegune treener Gert Kullamäe tähistab oma sünnipäeva täna. Kuid täna ka Mati Kaal, Eesti zooloog, endine loomaaia direktor on sünnipäevalaste hulgas. Kui 3. juunile veel peale vaadata, siis tean, et täna on ka someljeede päev ja täna siis ajaloos tagasi vaadates näiteks aastal 93, just 3. juunil Tartus valmis jalakäijatele ette nähtud vabaduse sild, mida saad siis jalutades ületada ja sellest osa saada teades, et just tänasel kuupäeval see avati. Ja aastal 1889 valmis Kanadata läbiv raudtee Vancouverist Montreali. Tervitused ka sulle, kes võibolla ka siin nädala keskpaigas on otsustanud rongi sõiduga pigem oma valikud teha, sellepärast, et liiklus on läinud ka Tallinnas üsna selliseks segasemaks, et kindlasti võibolla keilast tulijatel on isegi lihtsam rongiga seigelda tööle, kui võibolla autoga seda teha, kuid mine sa tea. Vaatame kindlasti liiklusolud ka veel üle enne, kui kell saab hommikul 8. Aga praegu mõnuse kolmapäeva jätku sulle ja head ärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: täna varahommikul välja droonihoiatuse mitmele maakonnale. Kell 3.48 saadetud teavitus teatas droonihooste Lääne- ja Ida-Virumaale. 4.26 saadetud teavitus laiendas ohu Tartu Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 teavitati, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Võimaliku õhuohu kohta saab kaitsevägi teavituse saata, kui hinnatakse, et droonid või muud ohtlikud lennuvahendid võivad mingisse piirkonda sattuda, kuid vahetut ohtu ei ole. Näiteks on õhuruumi eksinud või sisenemas droonid, mis tõenäoliselt lendavad alast üle, aga suure tõenäosusega ei ohusta inimesi. Londoni metroojuhtide 24-tunnine streik on alanud ja põhjustab suuri häireid nii metrooliikluses kui ka teedel, vahendab The Guardian. Homme on oodata teist streiki ja umbes pool Londoni metroojuhtidest osaleb ka homses streigis, mille põhjuseks on vaidluse neljapäevase töönädala kehtestamise üle. Sõidujagamisteenuse pakkuja Uber avaldas oma 10. iga-aastase Lost and Found indeksi, ehk siis ülevaate reisijate poolt maha jäetud kõige tavalisematest ja kõige ebatavalisematest esemetest. 10 kõige unikaalsema eseme hulka kuuluvad näiteks vaid kohe hambaga proteesid, rinnapiim, maha lõigatud juuksed, Donne Osmandi grupifoto, pahkluu jälgimisseade, kott, marmor kuulikesi ja hapnikuballoon. Nimekirja on jõudnud ka muud veidrad esemed, mida on unustatud Uberi. Nagu täiesti uus minikülmik, eluskala, mannekeen ja kaks puud, keevituskiiver, kelk, politsei raadio, karbitäis liblikaid ja köögikraan. Kõige rohkem unustatakse asju pühapäeval ja enim kaob asju 17. juulil. Vinni Pajusti staadionil toimuvad täna ja homme eriolümpia Eesti ühenduse kergejõustiku võistlused. Kahepäevasele suurüritusel on oodata ligi 120 sportlast 23 erinevast asutusest üle Eesti. Lisaks medalirõõmul on tänavustel võistlustel mängus eriti suured panused, sest selgitatakse välja üks mees ja üks naissportlane, kes sõidavad võistlema järgmise aasta eriolümpia maailmamängudele Chiilis. Ilm on vaheldusrikas, pakub vihma, äikest kui ka rahet ja tuul on küll nõrk, kuid muutliku suunaga ja äikese ajal muidugi tugevam. Sooja tuleb täna 19-24 graadi. Praegusel hetkel 12 graadi, mõõdetud sooja Põlvas, 13 Jõgeval, 14 Türil Paides ja Kuressaares, 15 graadi Tallinnas ja 16 Pärnus.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaaniainfot onoff.ee.
2: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommikul on 7:41 ja infot sulle, kes sa oled juba jõudnud autorooli siin kolmapäeva varahommikus. Infot kõigepealt Tallinnas liiklejale. On Tallinnas muudetud liikluskorraldus Paldiski maantel, hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul. Paldiski maantel suunatakse linnast väljuv liiklusvoog Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuuna vööndisse. Liiklejatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusoludega ja pikema ajakuluga. Palutakse siis sõite planeerida ette, võimalusel eelistada ühistransporti või alternatiivseid marsuute. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti. Keilast tuleb ka kiire ja mugav rongi ühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekond läbi Mustamäe ja linnavõim palub liiklejatel olla tähelepanelik ja järgi liikluskorraldust. Ja Tartu linnas liiklejale ka, kuni homseni tehakse Turu tänaval teekatte remonti, töid tehakse lõigusring te tänav Ropka tee, tööd on päevasel ajal ühe sõiduraja ulatuses ja tööde teostamisel võib esineda lühiajalisi seisakuid ja ka ümber suunamisi. Palutakse juhinduda kehtestatud ajutisest liikluskorraldusest ja ka reguleerija märguannetest. Täna algab Tõrva Jeti Valgjärve tee 6. Kilomeetril asuva jõukanal kaks silla likvideerimine ja veskisilla ümberehitus ja siis ka toob kaasa tee sulgemise liiklusele ja ümbersõidu silde. Tee on kogu ehitusperioodiks kuni 30. Novembrini liiklusele suletud. Ümbersõid tähistatakse mööda siis teekattega riigimaanteide Patküla, Savi, Kiinimäe, Jeti kaudu ja jalakäijatel on tagatud ohutu läbipääs kogu tee sulgemise perioodi jooksul. Ja Viljandi maakonnas Suisleppa Leibiku teel. Esimesel kilomeetril Suisleppas suletakse teelõik remondi tõttu ja ümbersõit on kõrval asuvate tänavate kaudu. Rohkem infot ikka tarktee.ee ning ohutud liiklemis sulle.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. Augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
6: Duo Hitmix.

0: Kell on 7.51 kolmapäeva hommikul. Rõõm, et saab nüüd päikeseprillid ikkagi ette panna ja natukene pilve tagant päikestki näha. Aga mis trendib, millest räägitakse interneti avarustes, seda olen ka välja uurinud ja jätkuvalt on internet üle ujutatud toalipa pulmapäeva kostüümist, mis on siis loomulikult nii pildigaleriina kõikjal sotsiaalmeedias. On austusavaldusega tegu tegelikult Bianca Jaggerile see kostüüm ja kõik outfit ju kuulub, kandis Mick Jaggeriga abilludes ka valget kübarat ja kahe osaliste valget kostüümi. Bianca sai 2. mail 81-aastaseks. Bianca Jagger on sotsiaalaktivist inimõiguste eest kõneleja ja endine näitlejanna. Saavutas oma rahvusvahelise tuntuse 70-ndatel tänu abielule Rolling Stonesi solisti Mick Jaggeriga ja oma mõjuka stiili poolest on Bianca Jagger ka tuntud selle poolest, et tegelikult võeti ka aastal 1976 rahvusvahelise parima riietumise kuulsuste halli. Nii et Dua Lipal oli siis täitsa õige tegu teha austusavaldus ja kummardus Bianca Jaggerile enda pulmapäeva kostüümiga. El Niñost räägitakse päris palju, see on ekstreemne ilma nähtus siis kui selline sünnib uuesti iga 2-7 aasta järel, kipub kaasa tooma igasuguseid õnnetusi, väga kuumad kraadid suvel, maailma meteoroloogia organisatsiooni ametlik prognoos ilmus keile ja selle kohaselt peaks El Niño kujunema üpris tugevaks sel aastal, vaikse ookeani idaosa veetemperatuur on ligi 6 kraadi üle keskmise soojem ja põhjapoolkera suvel, see tähendab juunist augustini, on siis El Niño mõju suure tõenäosusega ka aasta lõpuni kestmas. Ja hoiatati, et tänavune El Niño episood võib kaasa tuua keskmisest kõrgema õhutemperatuuri pea kogu maakeral. Popmuusika Princess Britney palus abi Kim Kardashiani pikaajaliselt juuksarilt Chris Appletonilt ja Instagramis nüüd juuksar jagas ka fotot tehtud soengust, kus popstar Britney on sirgete juustega. Ja see on netis suurt tähelepanu pälvinud, nimetades seda stiili muutuseks, mida on suvel kõigil vaja. No mulle tundub seda pilti vaadates, et neiul on vaid juukseid sirgendatud, aga ehk on juuksar ise ka veel juuksari juures käimine sündmus oma ette. Eriti kui tegu on Britney Spearsiga.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, head ärkamist. Minuti pärast on kell 8 hommikul, kulmapäev, 3. juuni ja kalendrisse vaadates on täna ülemaailmne jalgrattapäev, nii et kindlasti võiksid sadulasse siis istuda kohe, kui on tööpäev läbi saanud ja võibolla on ka neid, kes on tööle täna hoopis rattaga tulnud. Aga kindlasti on täna ka ülemaailmne jooksupäev ja kui tahad jooksmisega algust teha, ilusad ilmad ju kutsuvad jooksurajale küll, kindlasti hommiku jooksul annan ka mõned nõuanded, mida algaja jooksja peaks teadma. Muidugi harrastussportlased peavad muidugi ka suvel mitmetest võistlustest osa võtma ja maratoni buumil on muidugi ka varjukülgi, et üha rohkem inimesi läheb võistlusele piisava ettevalmistuseta ja sellest kindlasti ka lehed kirjutavad ja terviseveergudele jagatakse ka nõuandeid, mida tegelikult enda puhul jälgima peaks ja enne kontrollima, kui suurematest võistlustest osa võtad. Küll aga näiteks on Ironmanile juba avatud, et saad ennast kirja panna ja sellest suuremast võistlusest osa võtta. Aga nüüd ongi kell 8 hommikul. Vaatame ka, et kui lähedki täna jooksma või rattaga sõitma, millist ilma on oodata. Tundub, et täna ilm on jätkuvalt pilvine, aegajalt vähemalt Tallinnas on pilve tagant ka päikest näha olnud, aga lubatakse hoovihma ja kindlasti peale lõunat ka tuleb äikest ja võimalik on ka rahe. Äikese korral on ka tugevam tuul, sooja pakutakse 19-24 graadi ja praegusel hetkel tundub, et kõige tugevamalt sajab just Tartumaal ja Võrumaal ja Valgas. Õhutemperatuurid jagunevad nii, et 13 graadi on sooja mõõdetud Tartus, Võrus, 14 graadi Keilas Otepääl, pluss 14 ka Kuressaares, Viljandis, Türil, Paides, 15 Raplas ja Tõrvas, 15 ka Narvas ja 16 graadi praegu Kehras, Tallinnas, 17 graadi Haapsalus ja Pärnus.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: kõlas jällegi üks hea lugu sinu hommikuraadios, kell on 8:08, infot nüüd liiklejatele ka ja muidugi Tallinnas on natukene keerulisem, tuleb varuda rohkem aega, muudetud seal liikluskorraldust Paldiski maantel hipodroomi kõrval teelõigul, Paldiski maantel siis suunati linnast väljav liiklusvoog Muuni tänavast Merelahe teeni ja osaliselt vastassuuna vööndisse liiklejatele tuleb arvestada liiklusoludega, pikema ajakuluga ja võimalusel sõita ette planeerida ja kui võimalik on ka eelistada ühistransporti või muud alternatiivsed marsuudid valida. Näiteks Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida teekonnaks näiteks mööda Pärnu maanteed tulemist ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ka ühistransporti tuleb ju Keilast ka kiire ja mugav rongi ühendus. Tabasalu Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonnaks siis teekond läbi Mustamäe ja linna võim palub liikujatel olla tähelepanelik liikluskorraldust jälgida ja ikkagi bussi rada jätta ikkagi bussidele sõitmiseks. Liiklusvoog näitabki, et ka tegelikult siis Musti ja Gümnaasiumi juures Paldiski maantel on väga pikk ummik, see on kuni Endla tänava ristumiseni välja ja märgata on, et on ka siin vahepeal olnud politsei reguleerimisel abiks, nii ka Tulika tänaval. Ja neid ummikuid leiab veel Tartu maantel ülemiste juures muidugi ka Suur Sõjamäe teiselt poolt on autode rivis, nii ka Tammsaare teel Parditiigi pargi juures, kuid ka kuni Mustamäe teeni välja ja on Akadeemia teelgi neid lõike, kus tuleb natukene rohkem oodata ja ka ehitajate teel Tammsaare teeni. Ja on aeglasemaks läinud ka liiklus nüüd ka Tehnika tänaval, mis sõidab üle Pärnu maante, nii ka on ummikuid näha Konsjari tänaval, Laikmaal ja Rävala puiestel. Ja Tartus liiklus mõnevõrra rahulikum, ainukene pikem autode rivi praegu märgata Sõpruse puiestel, siis kuni ringini välja enne kui sõidad Sõpruse sillani. Tundub, et mujal kõikjal on tööle jõudmine kenasti sujuv. Kell on 8:10, head ärkamist ja toredat tööle jõudmist sulle, kes autoroolis kuulad.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: 8:18 on kell ja nüüd olen mina uumipood.ee lehele jõudnud ja ka seal on suvi alanud, meeletult häid allahindlusi ja loomulikult kõike vajaliku endale leiad, olgu selleks suvilasse mõned valveseadmed, autokaubad, mis on puudu, mõned valgusallikad, mis valgustaks sinu siis kodu või suvilat ning ka erinevad komponendid, mille siis algaja või spetsialist vajab remonttöödel, nii et erinevaid asju siit leiab näiteks, kui piirde traat on katki ja ei tea täpselt, kus lemmik siis võiks olla kadunud, võibolla robotki on lahkunud siis aiast, on võimalik leida katkine koht üles kaabli otsi abil, et mina näiteks ei teadnudki seda, aga siin Uumi poelehel on kõik tarvilik olemas ja lisaks ka selline siis abimees, mis võiks olla vajalik. Uumipood.ee lehelt leiad ka muidugi alati raadiojaamade kuulamiseks Taab raadio nii ka Vieste raadio, mille loosime välja reedel õigesti vastanute vahel ja hommiku mängus selleks, et saada reedesesse finaali, tuleb ka täna ära arvata üks tuntud lugu, mille oleme keeranud tagurpidi ja pead ära arvama, mis on laulu pealkirjaks ja kes esitab ja kõlab see tänane nuputamine sulle nii.
1: Niin, mistä kieltä syisi tuoret feffin hiiret nousu vaa. Niin, mistä huole.
0: Tundus väga keeruline, et mina ei saakski aru, nii et arvan, et oleks abiks, kui sulle korraks veel lasen kuulata, mis lugu see olla võiks.
1: Viimast kelda süüsi tuorud feffin hiirud nõusu vaa. Viimast huole.
0: Head nuputamist ja juba 20 minuti pärast saame mängida ja saad arvata, millega tegu on ja helistada ja pakkuda oma õiget vastust, et osaleda reedeses finaalmängus.
2: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taab plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: kell on 8:31, veerand tunni pärast mängime hommikumängu, enne aga vaatame, mida lehed kirjutavad. Kaitsevägi saadis täna varahommikul välja drooni hoiatuse mitmele maakonnale. Kell 5:52 teavitati, et õhuoht kogu Eestis on lõppenud. Võimalik õhu kohta saadab kaitsevägi ka teavituse, kui hinnatakse, et droonid või muud ohtlikud lennuvahendid võivad mingisse piirkonda sattuda, kuid vahetud ohtu ei ole. Lendamisest veel, mai kuus läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijat arv. Võrreldes eelmise aastaga kasvas reisijat arv 13%. Populaarsemad charter sihtkohad olid Türgi, Kreeka ja Montenegro kuurortid. Regulaarlendudel reisiti kõige enam Frankfurti, Varssavisse, Riiga ja Helsingisse. 8. juunil avab Finnair hooajalise liini Kuressaare ja Helsingi vahel. Lennud toimuvad kolm korda nädalas, esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kuni 7. augustini. Laupäeval muutub Tallinna lauluväljak üheks päevaks bussijuhtide võistlusareeniks, kui bussiprof 2026 toob publiku ette viie ettevõtte parimad juhid. Esmakordselt avaliku sündmusena toimuv võistlus selgitab välja Eesti parima bussijuhi ning näitab, millist täpsust otsustusvõimet ja vastutusse amet igapäev nõuab. Koha peal saab näha olukordi, kus bussijuht peab korraga juhtima suurt sõidukit, hindama liiklusolukorda, suhtlema reisijatega ja tegema kiireid otsuseid. Just need hetked seal näitavad, et bussijuhi töö ei ole ainult rooli keeramine, vaid kõrget keskendumist ja vastutust nõudev amet. Külastajaid ootab lauluväljakul lisaks võistlusele lasteala, messiala, toitlustus ning laupäeval kell 3 päeval astub lavale Olli. Üritus on pealt vaatajatele tasuta. Urmo Aava tuleb starti enda loodud Rally Estonial. Pressikonverentsil teatasid võistlusele 16 aastat tagasi aluse pannud Urmo Aava ja Silver Kütte, et osalevad Red Grey meeskonna poolt ettevalmistatud Toyota Yaris Rally 2 autoga Eesti MM-etapil. Varem on nad ühes autos koos startinud ühel rallil aastal 2010 ja Kehala rallisprindil, kus saadi teine koht. Mõlemal mehel on varasem kogemus MM-sarjast, kuid see jääb enam kui 15 aasta taha. Ja Aava startis eelmisel aastal ka sama autoga Saaremaa rallil. Ilmajaa.ee andmetel tuleb sooja 19-24 graadi. Päeval võib oodata hoovihma kui ka äikest või ka rahet. Ja Tartus hetkel 14 graadi, Paides 15, Viljandis ja Tallinnas 16 ning Kuressaares 17 graadi sooja.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
9: Tahan lennata! ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
10: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: kell on 8:46 ja võib-olla oled sina see, kes siin kolmapäeva hommikus pääseb reedesesse finaalmängu ja võidad endale Taab raadio, mille välja pannud on Oomi pood. Milline Oomi poe veste Taab raadio välja näeb, vaata oomipood.ee lehelt. Aga nüüd kuulame tänast küsimust ja mis looga tegu võiks olla? Kui tead õiget vastust, 5722-0022 on telefoni number ja kuulame. Kes meil täna helistab ja mida pakub? Hallo?
1: Adel, somebody I used to know.
0: Võt, nüüd üks pool läks täppi ja see on Adel, aga teine pool läks kohe niimoodi, et ei olnud õige. Kes meile siin vähemalt pool andis, ei teagi, katkestas kõne ja teisel jällegi kohe võimalus. Väga kiirelt tahate täna kolmapäeval mängida. Hallo, kes seal pool?
2: Tere, Rauno siin pool.
0: Rauno, kus kandist mängid?
2: Raplamalt.
0: Raplamalt, kas sa juba kuulsid, et pool vastusest ainult ette?
2: Jaa.
0: Aga Rauno, ma arvan, et sina tead juba õiget vastust ka, nii et ma saan natuke sugu juttu ajada. Kas jalgratas sõidad?
2: Kuidas?
0: Jalgrattaga sõidad või?
2: Vahest ikka.
0: Vahest ikka, aga mitte täna. Täna ei läinud tööle rattaga.
2: Ei.
0: Kas töö ei võimalda või lihtsalt on liiga pikk maa selleks, et tööle vändata?
2: Ei, ma sõidan veo autoga. Et...
0: Sa ei saaks ära vedada kõike. Ja.
2: Just.
0: Okei. Okay. Aga siis Rauno Raplast nüüd selle kõne meile võtnud ja eks kuulda kohe ole, et kuidas sul läheb, mis sa arvad, mis on laulu pealkirjaks, mida siin otsime?
2: Ma arvan, et see on äkki Hello.
0: See on Hello ja Adel ja Hello, nii et Rauno sinu poolt täiesti korrektne vastus nii esitaja kui ka laulu pealkirjaga. Ja kuidas siis täna, kuhu sõit sind viib seal rekka peal? Või veo autoga?
2: Rapla ja Järvakandi vahet.
0: Okei, okay. Mis sa arvad, kuidas täna tee olud on? Mõnusad, päike paistab ja?
2: Jah, mõnus, ei ole viga.
0: See on iga päev su see sama teekond või on mõnikord ka nagu erinev koht, kuhu peab sõita?
2: No ikka, ikka erinev.
0: Hommikul saad teada või õhtul öeldakse või kuidas see pool on?
2: Õhtul ikka.
0: Mm-hmm. Aga mis see täna sul seal kõlab veoautos, et millist jaama kuulad, kas tuua raadio peal või?
2: Ikka tuua raadio.
0: Okei. Okay. Aga siis Rauno, väga tore, et sa tuua raadiot kuulasid ja said liinile õige vastusega ja võib-olla nüüd Raplasse läheb reedelse võit. Eks me näe, kuidas siis loosimine edeneb. Sulle aga mõnusat tööpäeva ja head muusika kuulamist tuua lainel. Aitäh Raunale veel kord õige vastuse eest. Adel ja Hello, see vastus siin oli ja ma ootan siis teid homme mängima. Kes täna ei saanud, siis homme taas võimalus. Homme juba uus küsimus muidugi, et seda sama lõiku ei kuule. Hea meel, et nii kiirelt oskate vastata päris keerulistele küsimustele. Mulle oleks see tänane küsimus küll keeruline ja mitte nii lihtne olnud. Aga kell on nüüd 8:49 ja jätkame siit muusikaga.
3: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufrituuri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: säravat päeva sulle, 8.53 on kell, kiirelt vaatame üle ka, mis trendib, mida räägitakse interneti avarustes sotsiaalmeedias. No täna on jalgrattapäev, siis kõigepealt kahe rattaliste juurde. Pigem on teemaks mootori mürinat tegev ratas ja järgmise aasta Kawasaki uued mudelid on väljas ja võistlus sõitjate otsese tagasiside põhjal on välja töötatud uus KX250F pakkumas tugevamat ja paremini kasutavat võimsust väga sujuva ja kontrollitava jõu ülekandega, võimaldades sõitjatel rohkem siis pingutada ja igast ringist uue Kawasakiga maksimumi võtta. Jätkuvalt on internet üle ujutatud Dua Lipa pulmapäeva kostüümiga, mis on austusavaldus tegelikult Bianca Jaggerile, kes kandis sarnast kostüümiga Mick Jaggeriga abielludes, siis selline valge kostüüm, kaheosaline seeliku ja pintsakuga, kus tegelikult kaasnes ka ilus suur kübar. Bianca sai teisel mail 81-aastaseks. Bianca Jagger on sotsiaalaktivist, inimõiguste eestkõneleja, endine näitlejana ja saavutas kuulsuse ja tuntuse 70-ndatel tänu abielule Rolling Stonesi solisti Mick Jaggeriga. Oma mõjuka stiili poolest on tuntud ka Bianca selle poolest, et võeti 1976 ka rahvusvahelise parima riietumise kuulsuste halli. El Niñost räägitakse ja guugeldatakse usinalt ekstreem said ilma nähtusi pakkuv on ja sünnib uuesti iga 2-7 aasta järel maailma meteoroloogia organisatsiooni ametlik prognoos ilmus eile ja selle kohaselt peaks El Niño kujunema üpris tugevaks. Vaikse ookeani idaosa veetemperatuur on liiga 6 kraadi üle keskmise, see tähendab, et juunist augustini El Niño mõju jätkub suure tõenäosusega ka aasta lõpuni välja ja hoiatati, et võib kaasa tuua keskmisest kõrgem õhutemperatuuri pea kogu maakeral. Mis veel uut ja põnevad, et Dwayne Johnson The Rock tuli välja enda lõhnaõli kollektsiooniga ja 3 erinevat lõhna seal on ja pudeli hind kusagil $40. Ja lõppeva kevade pop-sensatsioon, siis popisensatsiooniga 8 liikmeline räppiansambel 35 Mafia sõlmis lepingu Eesti edukama plaadifirmaga, kurvad uudised, need õnne neile selle sündmuse puhul ka. 5 minuti pärast saab kell 9 hommikul ja tervitan sind, kes oled alles ärganud.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: see on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, täpne kell 9:01 on nädala keskpaik. Kolmapäeva hommikul jätkame ka väga suviselt. Soojakraadid pakuvad mõnusat eesootavat päeva. No rattasõiduks üsna kena päev, just 3. juunil seda tähistatakse. Ja hea, et sain hommikumängu finalistile ka pakkuda alternatiivse lahenduse. Et kui praegu veoautoga neid otsi sõidab, siis kaubavedu teha hoopis jalgrattal. Arvan, et see on vaid kinnitamise küsimus. Homme taas hommikumäng. Tänane vastus oli Adel ja Hello. Milline küsimus homme selgub siis, kui on aeg käes ja kindlasti hoian siin kursis. Aga tere ka sulle, kes alustas oma tööle sõitmist täna natukene hiljem. Varsti vaatame liikluses toimuva üle. Ehk on võimalus, et jätad auto ja ratta ja võtad hoopis teekonna ette jooksu jalu. Täna on ülemaailmne jooksmise päev. Jooks on esikohal ja seda enam on tore jagada, et sakslane Frederik Rupert tegi Marokkos teemantliiga etapil ajalugu, saades esimeseks eurooplaseks, kes alistas 3000 meetri takistus jooksus 8 minuti piiri. Rupert, kes sai aastal 2024 EM-il 4. koha, on nüüd seadnud eesmärgiks võita augustis Birminghamis Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali. Ja kui kuldseid rekordeid aga lubab ees ootav ilm ja kas sobiks ka ilme jooksmiseks või vähemalt sellega alustamiseks, siis õhutemperatuuridest teeme nüüd ülevaate. Kolmapäev pakub väga mõnusalt sooja ja 19-24 kraadi, aga nagu ikka, kui temperatuur tõuseb, siis see võib tekkida õhus pingeid. Mitmel pool sajab hoovihma, peale lunnat võib tulla ka äikest ja võimalik on ka rahe. Aga praegu on Tartus 14 kraadi sooja, 14 ka Põlvas ja Mustvees ning Elvas, 15 Otepääl Jõgeval, 16 kraadi on Türil ning Paides ja Narvas ja Viljandis ja plus 16 ka Raplas, 17 kraadi, kraadi võrra siis soojem on Lugu Kuressaares ja Tallinnas. Linnas 18 Pärnus ja 19 kraadi kõige soojem Rakveres.
0: Duo Hitmix.

kell on 9:10 ja nüüd infot sulle, kes istud Tallinnas ummikus, tea, et sa ei ole selles üksi ja ma arvan, et enamus on praegu otsustanud natukene hiljem tööle sõita ja ühel ajal ja seetõttu on väga keeruline leida tänavaid, kus ei oleks autot stangest stanges kinni ja on väga pikalt Tartu maantel ummik tegelikult juba Pühamäe järve juurest peale ja vana Tartu maantel ka, kus tehakse seda vasakpööret Tartu maantele, on pikemat ootamist. Ummikuid jagub muidugi ka Paldiski maantele, sinna Endla tänava ristumiskohta, kus märkan, et vähemalt tunnike tagasi oli ka mingi probleem seal fooridega ja on pikalt ootamist mööda linnuteede liikudes kuni Mustamäe teeni ja Mustamäe teel ka on siis Tammsaare teega lõikudes, on sealt alates ka ummikuid ja terve Tammsaare tee ka tegelikult on pikas autode rivis. Ja veel märkasin siin tegelikult ka väikest avariit Tõnis Mägi ja Pärnu maante, kus siis omavahel need ristumiskoht on paar minutit tagasi seal midagi juhtus, nii et pigem alternatiivseid teekondi valida. Suur Sõjamäel ka pikk autode rivi läheb üle Tartu maante Järvevana teeni, sealgi on pikk rivi. Ja loomulikult Peterburi teel ikka, sest seal on ju ehitustööd hooga käimas ja Pärnu maantel ka üle Tehnika tänava näen siin peaga, et Suur-Ameerika ja Liivalaiad ristmikuni välja, on ootamist, on head muusikat, mida autos saad kuulata ja siis teistelegi lehvitada, kes sinuga koos seal ootavad. Tartus oli siin mõni aeg tagasi Vabaduse puiestel pikem oota aega, aga nüüd on küll kõik vist tööle jõudnud ja ei märka siin küll ummikulaadset olukorda. Võibolla natukene aeglasem on siis need seisakud siin Narva maantel kuni ringi nii. Aga väga toredat ohutud liiklemis sulle, kes maantel liigub ja alustab veel sõitu, vaata ikka üle lehelt tarktee.ee ka erinevad liikluspiirangud. Kell on 9:12 minutit head ärkamist ka sulle, kes ei ole veel kuhugi rooli jõudnud ja võibolla hoopis jalgrattaga täna plaanib tööle jõuda.

0: soovin rohkem päikest sinu kolmapäeva hommikusse. 9.21 on kell, mul on hea meel, et oled üleval 3. juuni ja täna on jooksmise päev ehk jooksupäev ülemaailme ja ma arvan, et siin on heal kohal tegelikult natukene üle käia, millised on need võimalused ikkagi treenides terveks jääda. Kevadised soojad ilmad ikka toovad terviseradadele, spordiväljakutele, no massiliselt inimese, kuid liigne hoogne algus, siis pärast pikka talvepausi lõpeb sageli väga valus ja ülekoormus vigastusega. Mida siis algaja jooksja võiks teha? Füsioterapeut Kelly Meesaki sõnul on peamine viga liiga suur koormus olukorras, kus liigesed ja lihased pole sellega harjunud. Ja muidugi populaarsed reketialad nagu sulg, pall, tennis, padel toovad ka kaasa erinevaid vigastusi ja tugevate löökide ja äkiliste liigutuste tõttu saavad sageli kannatada ka liigesed õlad, randmed ja küünarliigesed, nii et tuleb natukene rahulikumalt ka siis meeldiva spordialaga algus teha. Ja alates 30. eluaastast muutub jõutreening Meesaki sõnul lausa hädavajalikuks ja muidugi kuldreegel ka, et alusta poole koormusega. Jooksmisega alustades võiks seda teha vaheldumisi kõndimisega, mis hoiab pulsi kontrolli all ning pakub põlve ja hüppeliigesele ka puhkust. Õige tempo leidmiseks on lihtne nipp, puls võiks püsida 100 ja 120 löögi vahel minutis, mis tähendab, et treeningu ajal peaks saama kaaslasega ilma suurema hingeldamiseta rääkida oma vahel. Üks sagedasemaid küsimusi, mida küsitakse, on asfaltil jooksmine ja pole asfalt isenesest halb, tegemist on ju sileda stabiilse pinnasega, aga ikkagi võrreldes ikkagi on ühetaoline pinnas aitab arendada siis jooksutehnikat, et nõuab pehmemaid põrutuste neilavaid jooksujalatseid, need jalatsite valikul tuleb seda arvestada. Ja siis kui kehas on juba mõned vigastused, näiteks mõni vana varasem trauma, tuleb enne trenni teha põhjalikum soojendus ka ja parandab see verevarustust ning muudab lihased ja kõõlused elassemaks. Kui aga siis need siin tema nõuanded meeles pidada, ma arvan, algajale jooksjale on ikkagi rõõm, ilus ilm ja seda täna kolmapäeval jagub küll, et jooksutreeninguga algus teha ja siis võib-olla ka mõnest jooksuüritusest osa võtta. Kohe juba varsti reedest alates algab Narva linna jooks ja soodsam registreerimine on tänaseni. Nii et vaata üle jooks.ee lehelt siis kuhu saaks ennast kirja panna, kui tegemist pole üldse algajaga, vaid oled ikkagi juba tasemel jooksja ja saaksid ennast siis teistega proovile panna.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 9:30 hommikul, vaatame veel uudised üle. Alates sellest esmaspäevast saavad inimesed Eestis isikusamasuse tuvastamisel esitada politseinikele lisaks füüsilisele dokumendile ka Eesti äppis olevaid isikut tõendava dokumendi andmeid. Eesti äpp ei kuva dokumente ega loo uut dokumendi liiki, vaid esitab turvaliselt riikliku mobiilirakenduse kaudu olemasoleva kehtiva ID-kaardi või passi andmed. Samuti ei ole Eesti riigi äpp kõikjal isikusamasuse tuvastamiseks kasutada. Näiteks uue dokumendi taotlemisel või piiriületusel on endiselt nõutav füüsiline dokument. Pimedat ööde filmifestivali noorte ja laste filmide festival Just Film kutsus ellu haridusfondi, mille eesmärk on toetada laste õppe otstarbelisi kinoskäike. Just filmi nime kandvasse haridusfondi saavad teha annetusi kõik ettevõtted ja eraisikud ning annetuste eest on kavas tuua novembris toimuva Just Filmis jantsidele kuni 3000 last üle terve Eesti. Tulevikus laieneb fondi tegevus ka filmi haridusele ja koolitustele, et filmis saaks õppetöö loomulik. Osa. Laupäeval muutub Tallinna lauluväljak üheks päevaks bussijuhtide võistlusareeniks, kui bussi prof 2026 toob publiku ette 5 ettevõtte parimad juhid. Esmakordselt avaliku sündmusena toimuv võistlus selgitab välja Eesti parima bussijuhi ning näitab, millist täpsust otsustusvõimet ja vastutusse amet igapäev nõuab. Külastajaid ootab lauluväljakul lisaks võistlusele lasteala, messiala, toitlustus ning laupäeval kell 3 astub lavale Olli. Üritus on pealt vaatajatele tasuta. Lux Express läks üle suve režiimile ja tõi liinile uusi väljumisi kuurort linnadesse, Pärnusse, Haapsallu, Kuressaarde, Kärdlasse, Klaipedasse ja Palangasse. Et reisijad saaksid puhkust paremini planeerida, on nüüd avatud piletite eelmüük kogu suveks. Tartu reisijatele pakutakse sel suvel ühendusi nii Kuressaare kui ka Pärnu ja Viljandi suunal ning taastub populaarne peatus Lotemaa teemapargi juures. Ja esmaspäevast muutus ka senine jalgratta pileti kord, kui jalgratta pilet on Lux Expressi kaudu ette broneeritud, on rattavedu endiselt tasuta. Kui pilet pole ette broneeritud, tuleb koha peal tasuda ratta pileti eest 3 eurot. Ilmast ka ja täna ikkagi väga mõnusalt paistab päike. Andmete järgi siis soojat lubatakse 19-24 kraadi. Püsib hoovihma võimalus peale lõunat ka äike ja mõnel pool ka rohe. Hetkel on sooja 14 kraadi Võrus, 16 Tartus ja Viljandis, 19 kraadi Tallinnas ja 19 kraadi ka Kuressaares.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu.
7: Duo Hitmix.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kell on 9.45 ja infot ka sulle, kes plaanib täna ikkagi randa jõuda.
2: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Fermacell.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Duo Hitmix.

0: 9:52 on kell ja jäin sulle siin võlgu rannainfo rääkimise. Mis on siis kirja pandud? Juba eilses saadik on informatsiooni jagatud, et näiteks punane lipp on väljas Kakumäe rannas, Narva Jõesus, Pikakari rannas, Pirital ja Stroomi rannas ja punane lipp lehvib ka Võsul. Aga mõnevõrra jahed on vesi ja kollane lipp siis näitab seda Paala järves, Võru Tamula järves ja Viljandi järves. Aga eilse siis õhtuse seisuga on näiteks roheline lipp lehvib nii Harku rannas kui ka Võru Kubija rannas ja veetemperatuur oli eile kell kuus õhtul oli siis 18 graadi ja veetemperatuur Võru Kubijal oli 19 graadi, nii et võib täna õhtul jällegi minna vähemalt mereranda midagi liivale joonistama või miks mitte ka jooksma, sest 3. juuni on ju jooksmise päev. Ja veel muidugi, mis käimas on, on reservväelaste nädal, selle raames pakuvad üle 350 ettevõtte riigikaitsjatele siis sooduspakkumisi ja reservväelaste nädal kestab pühapäevani välja, erinevaid pakkumisi leiab siis e-poodidest sooduskoodi sisestamisel ning ka tõendi esitamisel ja selle tõendi saab alla laadida kaitseväeteenistus.ee leheküljel. Ja no erinevad teenused ja elamused, näiteks spordi- ja tervisekeskustelt, elektroonika, meelelahutus või e-kaubandusest ja palju muudki. Ja tegemist on ühiskondliku tänu avaldusega siis neile, kes on valmis meie Eestit kaitsma. Lisaks toimub laupäeval üle eestiline reservväelaste puhkepäev, mille Eesti meelelahutus ja vabaaja pakkujad avavad oma uksed ja siis reservväelastele kui ka nende lähedastele. Ja programmis muudki toimub näiteks tasuta Tallinna loomaja külastused pühapäevast nüüd kuni laupäevani ja reservväelaste eriseansid ka Tallinna kui ka Tartu Apollo kinades ning ka erinevad põnevad lood Hendrik Puntso poolt ning Reketi ja Liisi Koiksoni reservväelaste kontsert seda juba reedel. Ja saab reservvägi.ee lehel kõik üle vaadata. No mis täna veel? Täna algavad Eesti Haridustöötajate Liidu eestvedamisel õpetajate järgmise aasta töötasu alammääral läbirääkimised ning Tallinnas toimub kuni laupäevani minifestival Värske Kraam Viljandis toob siis publikuni Tartu Ülikooli ja Viljandi Kultuuriakadeema tudengite värske loomingu. 4 päeva jooksul jõuab publiku ette erinevad lavastused, installatsioonid, filmid, üritused toimuvad Kanuti Gildisaalis, Pühavaimu saalis, kinos Sõprus. Ja algab festival 7:30 õhtul lavastusega Soosteri koolkond Pühavaimu saalis. No milliseid elamusi pakub sel suvel aga Eesti? Näed kell 8:30 õhtul seda kanal 2 ja saad võibolla inspiratsiooni ja mõtteid juurde, mida veel suvega ette võtta. Mina loodan, et sul täna tuleb väga tore kolmapäev, elamuste ja suhtluste rohke. Olete alustanud oma päeva siis bussi või autoroolis, rongis või jala tööle kõndides, joostes või rattaga sõites. Igal juhul tore, et Radio Player appiga olid hommikul kõlanud laulud koos sinuga. Aitäh, et oled ärganud ja kuulmiseni juba homme hommikul ja naudi oma kolmapäeva 5 minuti pärast saab kell 10 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: tere kuulama uudiseid, stuudios Rohkade Välak. Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahvatervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemisajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbiga survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekorda aja jooksul loomulikul teel, kuna patsientid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsientile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajaduses kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrval ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, tselluloositehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Balticus, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikesepargid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja ees ootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse Everesti teates. Ja veel tuleviku vaatavad. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud kasutamata ja see on liikunud kontrollimatult edasi naaberriikide suunas. Tuulevarude kogumine võimaldab suurendada energia julgeolekut ja vähendada sõltuvust ilmastiku tingimustest. Tuule tagavara kogumiseks kutsub valitsus edaspidi regulaarselt kõik inimesi tuult tallama. Riigi infosüsteemi amet annab aga teada, et Eesti e-teenuste turvalisus on viimaste uuenduste järel jõudnud uuele tasemele ja süsteemide kaitsevõime on märgatavalt paranenud, kuna järjest suurem osa kasutajaid ei pääse enam teenustesse nii lihtsalt sisse kui varem. Kus ligipääs süsteemile on piiratud, vähenevad automaatselt ka võimalikud turvariskid ja pahatahtliku tegevuse võimalused. Sisse ei saa kasutaja ja sisse ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalust süsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal on äikest, võib tulla ka rohet, rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus ja Pärnus 17.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasina.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadse teriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Ja hilje käis ju ka Türgis. Ja kujutad sa ette, talle üldse ei meeldinud. Kehv hotell, halb teenindus, vastik toit. No kuule, sa tead ju hiljet küll, talle ei kõlba mitte kunagi mitte miski. Muidugi.
8: Kas boss on enda juures?
7: Boss on hetkel hõivatud. Kuule, kas ma ütlesin õigesti, et sa oled hetkel hõivatud? Jaa, ma ütlesin õigesti, et on hetkel hõivatud. Jaa, ja kujutad sa ette. Ta ütles mulle, et ei lähe enam mitte kunagi Türki tagasi. Ma tean.
6: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tööl on jamad. Kodus on jamad. See on juba asendav.
2: Selge.
1: Ma olen väsinud. Ma ei tea, võib-olla tõesti on see keskekriis.
2: Võimalik.
1: Ma tunnen, et ma elan nagu kellegi teise elu, et see ei ole mina. Ma olen üle 40 juba. Äkki ma oleks tõesti pidanud tegema midagi hoopis muud.
2: Jah, saan aru. Mul on endal ka vahel niimoodi. Aga nüüd kõige tähtsama juurde. Kas te ostate selle tooli ära või te ei osta?
0: Raadio Duo Hitmix.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: soovis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab, vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, tõsa, issand jumal, mida põud on lehmaga teinud.
1: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 15-24 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 18 ja Pärnus 17.
1: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inscape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
3: Duo Hitmix , huumor .
4: proua Taare , aitäh . kahjuks on mul teie abikaasa kohta halbu uudiseid .
5: oih .
4: kahjuks jääb ta elama . ma väga vabandan , me tegime kõik , mis meie võimuses , aga ta saab terveks .
5: kas ei ole väikestki võimalust , et äkki ta ikkagi ei tule sellest välja ? äkki ta sureb ?
4: alati on võimalus tüsistusse tekkeks , aga operatsioon õnnestus suurepäraselt .
5: mu jumal .
4: muidugi see põrand siin on kõva ja libe . alati on võimalus , et kui ta hakkab kõndima , siis ta kukub ja lööb pea ära .
5: aitäh . aitäh . aitäh teile . just .
4: see on mu töö .
5: jaa .
6: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: On sinuga kõik korras või?
2: Ma ei tea, ma ei tunne oma jalgu.
1: Kus sa täitsa verine? Me peame seda ruttu arsti juurde viima.
2: Tiit, me oleme autost 10 kilometri kaugusel, me oleme pära põrgus ju.
1: Ma jooksen, ma kutsun abi.
2: Ei, sa raiskad ainult aega. Ma arvan, ma ei pea nii kaua vastu. Telefoni võtnud kaasa siis või?
1: Võtsin küll.
2: Noh?
1: Ma ei taha akut raisata.
2: Tiit, ma olen suremas.
1: Aga mis siis, kui me levis ei ole?
2: Ma ei tea, uuri välja siis, noh.
1: Okei. Anna mulle 10 minutit.
2: Mida?
1: No pärast 7 on odavam helistada, see on täiesti tuntav raha kokkuhoid.
2: Siit palun ära jama.
1: Kuule, sul on hea öelda, sina ei maksa minu arvet.
2: On levi siis või?
1: Oota, ma vaatan sõnumeid. Kuule, Margus korraldab homme enda juures filmi õhtu. Ta tahab teada, kas sina ka tuled.
2: Ma ei oska öelda.
1: Oota, ma kutsun kohe kiirabi.
2: Jumal, kuule, mis mitu numbrit sul vaja valida on, et 112 helistada?
1: Mul on palju parem mõte. Ma saatsin hädaabile sõnumi, kuula. Appi, sõber sai pihta ja õ-tähe asendasin number 6-ga. Äge mis? Ma kutsun kohe kiirabi. Aku suri ära.
2: Suri nagu minagi.
1: Oot. Ära muretse sõber, me võime ühte asja veel proovida. Tõenäosus on küll väga väike, aga kunagi ei või teada. Stepsel, kus on Stepsel?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik hammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege mürk välja ja viige ta haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära.
0: Duo Hitmix.

0: Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest, võib tulla ka rohet. Rannikul on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul, 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline. Päeval on sooja 15-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 21, Tartus 19 ja Pärnus 18.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. See on raadio Duo Hitmix.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Proua, see on kõigest film.
7: Mitte filmis ei ole asi. Piletid. Kino piletid. Need on nii kallid. Kuidas ma elan ilma kinota?
8: Duo Hitmix.

0: The Hit Mix Humor.
1: Tere, Häirekeskus kuuleb. Mis juhtus?
2: Tere, mul sõbrannal olid rinnusvalud kõigepealt ja nüüd ta kukkus kokku. Äkki te saate kiirabi välja saata?
1: Teie aadress, palun.
2: Maasika 1-2.
1: Hästi, saadame kiirabi kohe välja. Lõpetage nüüd kõne ja hoolitsege oma sõbranna eest.
2: Ei, teie lõpetage ennem kõne ära.
1: Ei, teie.
2: Ei, kõigepealt panete teie toru ära, siis panen mina.
1: Paneme ühel ajal ära, okay. Loeme kolmeni.
2: Üks, kaks, kolm. Ma ei pannud toru ära.
1: Mitte.
2: Teate, vabandust. Te võite selle väljakutse tühistada.
3: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest, samuti on võimalik rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja äikese korral on tuul puhanguline. Õhutemperatuur jääb 19-24 graadi vahele, rannikul on sooja kuni 15 graadi. Tartus, Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 20 graadi.
1: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: See on raadio Duo

0: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Noh, mis viga on? Me pidime ju vrakki juurde sukelduma. Mis kogu aeg seal pinnal tegid tule?
6: Mulle tunne, et see ei ole hapni.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Noormees on komisjoni ees ja kurdab. Ei, teenistusse ma ei kõlba, sest mul pole üldse mälu. Ja mida te siis ei mäleta? Kolme asja. Nimesid, nägusid ja mis see kolmas asi siis on? Seda ma enam ei mäleta.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
2: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: koos me veetsime.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vabandust, ma olen täis.
3: Siis pole midagi, ma olen Tõnise sõber.
2: Tõnise?
3: Jah, ta on Patsi vend.
2: Pats?
3: Pats. Ta on siin üks manageridest.
2: Meil pole ühegi manageri nimi Pats.
3: Jah, aga ta nimi ei olegi Pats, mina tunnen teda Patsina.
2: Meil pole ühegi manageri hüüd nimi Pats. Kes see Pats on? Kas Tanel või?
3: Jah.
2: Siin majas ei tööta ühtegi Tanelit.
3: Jah, aga mina tunnen Patsi Tanelina, see on ta hüüd nimi.
2: Patsi hüüd nimi on Tanel?
3: Jah, sest ta on kohutavalt Tanel Padari moodi.
2: Meil ei ole ühtegi manageri, kes oleks Tanel Padari moodi.
3: Ei, aga selles nali ongi, et ta ei ole üldse Tanel Padari moodi, sellepärast me teda Taneliks kutsumegi. Ja tal on lühikesed juuksed, sellepärast me kutsume ta Patsiks.
2: Nii et tal on lühikesed juuksed ja ta pole absoluutselt Tanel Padari moodi.
3: Just, see on tema, Pats.
2: See kõlab korjuse moodi. Mine sisse.
1: See on raadio Duo Hitmix.

Tere! Lühiuudiseid vahendab Karin Aule. Majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon OECD hoiatas, et Lähis-Ida sõda on kahjustanud maailma majanduse väljavaateid ja konflikti jätkumine võib majanduskasvu oluliselt aeglustada. OECD uuendatud prognoosi kohaselt aeglustub kasv sel aastal 2,8%. Ülemaailmne inflatsioon kiireneb tänavu aga 4%, võrreldes mulluse 3,4%. Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank EBRD prognoosib Eesti tänavuseks majanduskasvuks 2,1%, Lätile 2 ja Leedule 3%. Võrreldes veebruariga on pank kõigi kolme Balti riigi kasvuprognoose langetanud, märkides, et piirkonda mõjutavad negatiivselt Lähis-Ida konfliktist tingitud kõrgemad energiahinnad, inflatsioonisurve ja nõrgenenud välisnõudlus. Portugalis algas 24-tunnine üldstreik, millega ametiühingud protesteerivad valitsuse kavandatavate tööreformide vastu, väites, et need kahjustavad töötajate õigusi. Streik häirib märkimisväärselt ühistransporti, haridusasutuste tööd, haiglate tegevust ja munitsipaalteenuseid. Pealinnas Lissabonis suleti kõik metroojaamad

0: Raudteeliiklus on tugevalt häiritud. Lennujaamades tühistati streigi tõttu ligi 2/3 kavandatud lendudest. Kreeka võimud vahistasid täna veel 13 inimest seoses ulatusliku uurimisega, mis puudutab Euroopa Liidu põllumajandustoetuste võimalik omastamist ja rahapesu. Varem on sama uurimise käigus vahistatud juba 10 inimesi, neist 39 alles möödunud nädalal. Läti piirivalve tõkestas Valgevene piirile 72 migrandi ebaseadusliku riiki sisenemise katse. Kokku on tänavu Läti piirivalve ära hoidnud 4577 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Seoses jätkuva rändesurvega on Läti valitsus pikendanud ja tugevdatud piirivalverežiimiga Valgevene piiril kuni järgmise aasta juuni lõpuni. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, äikese korral on tuul puhanguline ja sooja on 19-24, rannikul kohati vaid kuni 15 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 20 ja Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
1: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Duo Hitmix Huumor.
4: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt 2 kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis, imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Vabandage, kas te saate mind aidata?
2: Jaa, ikka.
1: Mul oleks vaja midagi kuivadele juustele.
2: Meil on vist üks selline vahend. Näete?
1: No.
2: Nahaarstid soovitavad.
1: Mis endast kujutab?
2: See on nüüd vesiniku ja hapniku ühend suure lahustumisvõimega.
1: Oh, kõlab hästi. Mis selle nimi on?
2: Vesi. Ma kasutan ise ka seda vahendit.
1: Vesi?
2: Mhm.
1: Oh, ma võtan selle. Aitäh!
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Sotsiaaldemokraatlik erakond algatab Riigikogus rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamise, süüdistades teda riigirahanduse halvas seisus ja kasvavas eelarve puudujäägis. Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on Eesti riigieelarve puudujääk kasvanud rekordtasemele ja riigi laenukoormus suureneb kiiresti. Tema hinnangul toovad kasvavad laenud kaasa järjest suuremad intressikulud, mis piiravad tulevikus võimalusi rahastada avalike teenuseid ja investeeringuid. Riigikogu arutab täna Keskerakonna eelnõu, millega soovitakse alandada põhitoiduainete käibemaksu seniselt 24%-lt 13%-le. Eelnõu järgi laieneks soodsam maksumäär värskele lihale ja kalale, piimatoodetele, puu- ja köögiviljadele, leiva- ja saiatoodetele ning munadele. Muudatuse jõustumine on kavandatud järgmise aasta algusesse. Prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles esitas kuuel inimesele süüdistuse seoses 37-aastase Valga mehe peksmise ja mõrvaga tänavu aprillis. Süüdistuse keskmes on 43-aastane Kaie Kruusamägi, keda prokuratuur süüdistab mõrvale kihutamises ja sellele kaasa aitamises. Süüdistuse järgi õhutas ta korduvalt 15-19-aastaseid noorukeid kannatanut ründama ja mängis juhtunus võtmerolli. Tallinna lennujaama läbis mais 354 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo suurim ühe kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta maiga kasvas reisijate arv 13%. Kasvu toetasid nii lennukohtade arvu suurenemine kui ka lennukite parem täitvus. Kirjanike majas kuulutati täna välja tänavune Siuru stipendiumi laureaat, kelleks valiti kirjanik, dramaturg ja kriitik Hene-Liis Notton. Siuru stipendium antakse igal aastal kuni 30-aastasele palju lubavale autorile, kelles nähakse siurulikku vaimu ja loomingulist potentsiaali. Stipendiumi suurus on 1500 eurot. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu idatuul 3-9 puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 15-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit.

0: minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Täna Suvereporteris.
5: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vapustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tahan lennata!
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonna seis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: door.
1: It makes cool.
2: Väga ilus koht.
3: Jah.
4: Väga eriline restoran, väga eriliseks sündmuseks.
2: Sa tahad abielu ettepanekut teha? Oi, vabandust. Ma ei oleks pidanud ütlema, ma rikkusin nüüd üllatuse ära või?
4: Ei ole midagi. No, me oleme ju 2 aastat koos olnud ja see restoran on väga sobilik koht abielu ettepaneku tegemiseks. Või lahkuminekuks. No me oleme ikkagi 2 aastat koos olnud ja kui lahku minna, siis ikka stiilselt. Kumb see siis nüüd on? On see abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek. Liina. Palun. Kas sa osutaksid mulle seda au?
2: Vabandust, ma ei saa. Loomulikult on see lahkumine, ma jätan su maha.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudias Rohke Develak. Telefonide pealt kuulamise kahtlustused on järjest enamatel inimestel teatav siseministeerium. Täna hommikul pöördus politsei poole Kehtna elektrik Juigar Põhako, kes teatas, et tal on tugevaid kahtlustusi oma telefoniside pealt kuulamise suhtes. Juba mõnda aega ei võta keegi tema kõnesid isegi mitte enam vastu rääkimata, siis pealt kuulamisest nähtus süveneb iga kord pärast palgapäeva. Eriti ei võeta vastu öösiti. Ministeerium vabandab kodaniku ees ja tõdeb, et kolleegid, kes vastutavad pealt kuulamise eest, ei ole kodanik Põhako jutust midagi kunagi aru saanud ja kui on aru saada, siis jõuab jutt alati ikka ühte ja samasse kohta välja. Kuni kodanik Põhako ei võta ise midagi oma telefonivestluse sisu parandamiseks ette, pealt kuulamist ka ei taastata. Valitsus eilsel kohtumisel soojatootjate esindajatega oli kõne all toasooja hinna tõus ja esmakordselt ka teiste energiakandjate kallinemise kõrval päikese energia kallinemine, mis toob elanikkonnale peatselt kaasa veelgi täiendavaid kulutusi. Lisaks toasoojale peavad inimeselt varsti hakkama maksma ka välis sooja eest. Praegu on käimas täpsemad arvutused, saamaks teada, kui palju iga inimene iga soojakraadi eest maksma peab hakkama ka eeldatavalt, saab see summa olema vähemalt 3,50 € iga soojakraadi eest tööpäevas, mis teeb 100 € ringis kuus. Kumb soe, kas toasoe või välissoe lõpuks soodsam on, pole praegu ka selge, aga tõenäoliselt saavad inimesed talvel odavamat välissooja tuppa lastes kulutusi reguleerida. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on välja töötanud pulbri, mis aitab esialgsetel hinnangutel kuni 70% bensiini ja diisli hinnast kokku hoida. Pulbri kallal on töötatud juba pikki aastaid, kuid selle katsetamiseni jõuti alles üha tõusvate kütuse hindade survel. Pulbri täpne keemiline koostis ei ole ka teada, kuid teada on, et kui teelusika teis seda pulbrit sisse võtta, siis tekib inimesel nii halb enesetunne, et soov igasugusteks sõitudeks kaob. Mõju kestab 10 tundi ja siis võib võtta uue annu. Kolm annust pulbrit päevas tagab, et ka toidu ja riiete peale ei kulu inimesed enam midagi. Sotsiaalministeerium on leiutise vastu juba elavad huvi tundnud ja Eesti teadlaste saavutus ei jää kindlasti riiulile tolmu koguma, märgib toetavalt ka valitsuse teade. Liikluseksperdid koostöös Tallinna linnavalitsuse vastavala ametnikega on aga viimase nädala jooksul kõige kõrgemal kompetentsi tasemel arutanud Tallinna liiklusprobleemide arengut. Arvesse võttes viimase 10 aasta suundumusi ja ka edasisi plaane selles vallas on selge, et liiklusprobleemide kõige tulemuslikum lahendamise viis on nende probleemide jätku veiramine. Tallinna linna liiklus muutub iga aastaga üha aeglasemaks ja see võimaldab 2030. aastast alates hakata autodele aadresse andma. Vastava määruse kohaselt antakse sõiduk püsiv aadress juhul, kui sõiduk on ummikus seisnud enam kui 2 kuud järjest. Siis on autojuhil õigus võtta sõiduk eluruumina arvele ja erastada sõiduki alla jääv maa. Tallinna kõikide liiklusprobleemide lõpp leiab pidulikult aset 2035. aasta septembrikuus. Ja kultuuriuudiseid. Täna algusega kell 18 Suisleppa kirikus Vana-Rooma rongilaulud. Piletid eelmüügist saadaval 2 tundi peale kontserdi algust. Ja tähelepanu nüüd ka kuulajad, kes on otsustanud ühel ilusel päeval oma naise maha jätta või mehest lahku minna. Ilmajaam annab teada, et täna tuleb Eestis valdavalt väikeseline ilm. Rahulikumalt võivad olla Laimjala valla naised ja mehed, kus kehv ilm jääb püsima 2 päevaks. Ülejäänud Eestis aga lähevad ilmad iga päevaga aina ilusamaks. Keetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogus arutlusel olev seadusmuudatus lubab tööjõupuudusega valdkondadesse tuua aastas kuni 1300 välistöötajat, majanduskasvu tingimustes aga kaks korda rohkem ehk kuni 2600 inimest. Eelnõu järgi luuakse erisus, mis võimaldab tööjõupuudusega sektoritesse värvata välismaala sisenisest lihtsamalt. Siseminister Igor Taro sõnul toimub see kontrollitult ja kindlate kriteeriumide alusel. Riigikogu võttis vastu seadusemuudatused, millega muutuvad õppelaenu tingimused õppuritele oluliselt paindlikumaks ja soodsamaks. Muudatuste järgi pikeneb alates 1. septembrist õppelaenu tagasimaksmise periood, väheneb ka intressimäär ja kaob senine nõue esitada laenu saamiseks eraisikus käendaja või kinnisvara tagatis. Samuti suureneb maksimaalne õppelaenu summa, mis on alates tulevast õppeaastast kuni 6000 eurot aastas. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäele kavandatud meditsiinilinnaku projekteerimislepingu, kuna projektil puudub selge rahastusmudel ja riigipoolne toetus. Linn tasus projekteerijatele ka viimase osamakse summas 835 000 eurot. Kokku on projekteerimistööde eest välja makstud ligi 3 miljonit. Tallinna haigla hinnangul jõuti valmis teha ligi 14% põhiprojektist. Emori värske tööandjate maineuuringu järgi peavad Eesti palgatöötajad kõige atraktiivsemaks tööandjaks jätkuvalt Tallinna lennujaama. Esiviisikusse kuuluvad veel ka LHV, Tallink, Enefit ja Tallinna Sadam. Tudengite seas hoiab esikohta juba 4. aastat järjest LHV. Kuveidis hukkus vähemalt üks inimene ja üle 60 sai haavata, kui rahvusvahelist lennujaama tabas Iraani droonirünnak. Rünnak tekitas kahjustusi ka mitme riigi saatkondadele ja pani tõsiselt proovile aprillis jõustunud relvarahu USA ja Iraani vahel. Kuveidi sõjavägi nimetas rünnakud kuritegelikuks agressiooniks, samas kui Iraan süüdistas USA vägesid provokatsioonides ja kinnitas vasturünnakuid piirkonnas paiknevatele sihtmärkidele. Homme on

0: vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Ida-Eestis saab kohati hoovihma. Puhub kaguidatuul 3-9 ja puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15, päeval aga 15-26 kraadi. Tallinnas on hetkel 21 kraadi sooja, Tartus Pärnus 22.
1: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Täna Suvereporteris.
8: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Duo Hitmix. Huumor.
8: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel. Saab kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblaad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame sakumiks. No mis seal ikka, Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblat seal. No, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblat võtma, millit selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, me ei tee midagi muud. Me tahtsime tuttavatele voblatead jõuluks panna. Lollid olete või? Jõulud on 2 kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

0: Hitmix.
1: Crazy radio.
2: A pirate radio station.
3: Tänased stuudiokülalised, õigemini, jah, stuudiokülas, võtame otse, on samas sarjas nagu inimene sõber loomaga, aga tänaseks inimese sõbraks on uss. Ja kui nüüd hästi täpne olla, siis vihma uss. Me räägime juttu Maardu, ütleme igipõlise kalamehega, Jaan Kollapsiga ja tema vihmaussiga, kes on öelda nagu Maardu rahvale nagu sukk ja saabas, niisugune lahutamatu paar, võib nii öelda, Jaan Kollaps.
4: Ja, niimoodi võib öelda küll.
3: Kust te selle ussi leidsite? Kust te ussi saite?
4: No kus ussi ikka leitakse. Kui haus olla, kui ajalukku nüüd tagasi minna, siis mul on juba lapses saadik on soovanud omada sõpra ussi. Ma olen teda otsinud igalt poolt. Noh, ütleme, alustasin ma lasteaias, siis ma käisin isaga kalal juba. Lasteaias ma otsisin teda isegi veetseruumis. Usikesed olid seal, kuid ei leidnud ühtegi parajat endale, kes sobiks sõbraks. Neil kõigil olid sellised näod, et nad vihkavad mind. Ja aegleks edasi, koolis isegi mind mõnitati, et mäletan 8. klassi.
3: Ussipoisiks?
4: Ühti jah, kuradi ussipois. Ma vaatame, kus sa välja nüüd. Ma mäletan, meil oli algklassides oli üks tund ja õpetaja, meil oli ka suur ussisõber. Ja tema ütles siis ükskord niimoodi, et vaata, Jaan, see on siin tõeline vihmauss. See vihmauss, no see oli siis peale niimoodi tundi, saab sinu omaks. Aga siis see vihmauss mul suri ära. See vihmauss. Ja siis ma sain suuremaks, lõpetasin kooli ära. Kalakirg oli mul ikka veel suur ja ma igakord, noh, ma olin nagu ütleme, tegelikult ma tundsin ennast litsina. Ma vajatasin kogu aga usse, aga uss on nagu partner. Ma tahtsin, et mul oleks üks ja ainus uss, nagu naine. Minu jaoks on uss nagu naine, kellega sa oled abielus, kord abielunud, siis sa jätki tema juurde. Ja kord vanematega, me tegime ring sõidu Lõuna-Eestis peale viimast klassi õnnestunud lõpueksameid ja sattusime Ahja jõe äärde ja mul oli kaks ora oli käes ja nende orade taga oli tugev elektri generaator ja ma tahtsin koolis õpitud tahtsin salvestada mällu. Tegelikult ma tahtsin teada saada, kas kui hästi maa elektrit juhib. Ja nii ma panin need kaks varras, panin maa sisse, panin ilget suraka generaatorisse, andsin toite oli piisav ja ma olin üks 6 meetrit eemal, aga edasi ta ei kannud, kuid oh ime, nagu toite maa keerasin, jäält kahe varda vahelt tuli välja vihmauss ja võibolla see tundub koomilisena, aga mina armusin temas esimesest pilgust. Ta oli ilus, ta oli hetkel küll punane, aga ta oli siiras, ta oli püsti seisis. Natuke oli tal veel, jupik oli maa sees, aga ta vaatas minu otsa, ta ütled, kuidas vihmaus sa vaadab. Mina näen tema silmi, mul on näin ise unes. Ma rõttasin tema juurde, tõmbasin ta maa seest välja, ta tuli tervenesti välja ja siis küsisin, esimese küsimuse me esitasin talle, kas sul on kunagi sõpru on, ütles, et ei ole, ütleski nii, ei ole, ma olin hämmingus, tule, lähme kalale, saame sõpradeks.
3: Nii, ja nüüd on mul hea meelin pöörduda ussi poole, vimusi poole ja teha, ütleme, teie tutvus nagu altpoolt vaadatuna siis kuidas , kuidas teie mäletate teie esimest kohtumist ?
0: noh , koht oli õige , Ahja jõe äärest tookord see sündmus aset leidis . aga noh , meil oli selline tavaline lõunatund oli just lõppenud . me olime ju õõnes toitlased , see tähendab seda , et ma olen just noh , põhimõtteliselt roomanud toruna toidu üle läbi toidu . suust sisse , pärakust välja .
3: vabandust , kas vastab tõele , et teil on päris ükskõik , kumbast otsast te sööte ja kumbast otsast te kakite ?
0: noh , päris ükskõik ei ole , sest et see on selgesti noh , ütleme seltskonnas on tunda , kui keegi on noh , tuleb vestlust rääkima ja on tunda , et on noh , et on pärakas ülevalpool . siis on kohe tunda , et siis me tavaliselt omavahel oleme saanud kokkuleppele jõuda , kus me arutame läbi selle , et kuidas pidime olema ja siis on see suud ülevalpool või siis pärakud allpool .
3: nii , ja üks päev ?
0: üks päev just parasjagu toitumine lõpetatud ja tundsin selline imelik kõdi hakkas kehas . noh , kohe sihuke värin tuli kehasse sisse ja me siis . no ja siis alguses tegi see kõik nagu nalja , noh seal itsitasime ja pritsisime toitu suust ja pärakust kahest otsast välja ja alguses tegi see , oli kõik , lustisime seal kõik koos , aga lõpuks .
3: sõpradega .
0: ja sõpradega koos , aga lõpuks oli see , et kõigil hakkas juba õhk otsa saama , noh enam ei jõudnud nii palju naerda siis ma läksin lihtsalt õhku võtma korra , pistsin pea mulla seest välja , noh sõbrad olid juba näost punased ja nemad enam ei tulnud kuhugi . noh , just ütleme noh , suust ja pärakust olid punased ja olid liikumatult maas ja mina läksin siis üles õhku võtma , siis võttiski mind turjast kinni ja tõstis endale ühte sellise karpi , mingi must karp .
3: aga kas te olite nagu ennem ka inimkõnet peale kuulnud , kui ütleme , Jaan Kollaps väidab , et te vastasite tema tervitusel ?
0: ei , see on vale seda ma ei teinud .
3: aga kust siis Jaan võtab selle , et te vastasite ?
0: noh , ta räägib , ma olen , noh , me oleme nüüd juba pikka aega sõbrad , eks ta räägib , ma olen ka ise ka imestanud , ta noh , jõuab metsa , siis ta kallistab puid ja räägib nendega ja paitab vett ja räägib alati järvega juttu ja . et selles mõttes noh , ta on huvitav inimene igal juhul jah .
3: kuidas te olete nüüd eluga seal Maardu kandis ära harjunud ?
0: oi , praegu on noh , mina võin öelda küll , et mul on vahepeal on kohe sihuke tunne , et ma olen vist nagu sihuke seltskonna lõvi . et ma olen kohe noh , käin läbi juba Jaagupi perega . Jaani perega käime läbi ja ka sõpradega ja ma olen neil sihuke , võib nii öelda , lemmikmängu seltsiline .
3: Kus te , on teil omaette tuba või te peate veetma kellegi teisega üheskoos ?
0: mul on noh , tähendab päev aega , ma olen aknalaua peal , vaatan lihtsalt , mis Maardus tehakse . ja siis köögilaua peal sööme köögis ikka koos nagu pere . ja õhtuti vahest noh , televiisoris on meil omad sellised seksmängud ja siis noh , magame ka voodis . ma olen tal võse peal või lauba peal .
3: Ega teid ilmaasjata kalameheks süüta , te käite koos kalal ?
4: jah , ma ju rääkisin ennem just , et ma käin tõesti kalal , aga nüüd on see kalal käimine nagu noh , see on nagu pereettevõtmine . ma olen muidu tööinimene , pidevalt teen tööd , laupäeva hommikul ärkame üles , koos ussiga ülesse . peseme ära ennast ilusti puhtaks , paneme saapad jalga , ussikese paneme karpi ja lähme kalale . ja ma pean ütlema , et ta on juba nii hästi dresseeritud , et väga viisakas , noh teretab kõiki , selline , kõik tunnevad teda Maardus . ja lähme siis sinna jää peale tavaliselt ja siis ta ise juba ronib konksu otsa , ta on juba noh , immuunne , see on nagu kõrvarõngas . auk , kõrva tehakse kõrvarõnga auk , nii on see temal ka üks kindel auk , tal valus enam ei ole . paneb selle konksu endale sisse ja siis ma lihtsalt ainult heidan ja loomulikult ta oskab juba laveerida , oskab kaladega seal nalja teha ja meelitada neid ja siis ma tõmban ta lihtsalt välja ja kui ta on kala on ta noh alla neelanud , siis kiirelt noaga kalakõht lahti . ussikene välja , sõber peab olema alati ja nii läheb teisele ringile , me oleme ikka kilo , noh kilode viisi kalu püüdnud .
3: Kas võib arvata , et ta teeb vee all kindlasti ka oma valikuid , ega ta igasugusele rämpsule suhu ei roni ?
4: no me ostsime üks 4 aastat tagasi kalaraamatu Eesti mageveekalad . nii et see on tal peas ja ma veel lasin sellise köite teha , mis on kiletatud kõik , nii et . ja väikses , selline väike formaat , nii et ta tihtilugu võtab selle kaasa ja .
3: Vee alla .
4: Vee alla jah , igaks juhuks põhilisi kalu teab , aga mine tea , näiteks noh , mõni teeski mingi mingi valaskiline näiteks vahest , mida sa ei tunne . aga forellid ja sellised toob ta ilusti pinna peale . tal on kohe selline oskus neid tuua .
3: Teie vee all , kui te räägite , kui te hakkate nüüd rääkima , siis rääkige ka sellest , et kuidas kalad erinevalt võtavad teid . et mis on kõige , ütleme , mis on kõige nihuke matslikum , mis on kõige erootilisem võib-olla ?
0: selgelt kõige nihukene , noh , ütleme minu jaoks kõige ebasümpaatsem on haug . noh , tema tuleb niimoodi , noh , ta ajab oma lõuapärad juba kaugelt laiali , ta ei viitsi minu juttu enam kuulata , mis mul tulla öelda on , eks ole . ta lihtsalt tuleb , lahmab niimoodi , noh , neelab alla . ja siis , kui me pärast , noh , kui tal juba kõht lahti on lõigatud , siis me seal kalamehe , noh , Jaani ämbri juures räägime veel paar sõna juttu , siis ma ütlesin , no mis sa siin niimoodi tegid siis , noh . no sa mulle meeldis ära eelmine kord , noh . Ta ei mäleta midagi ja siis sellepärast , aga noh , muidugi Säinas on väga sümpaatne , tema noh , alati suudleb ilusasti kätt viisakalt või noh , tähendab mitte kätt , aga noh siis kas suud või pärakut ja ta alati annab mulle mosi . ja siis me räägime vahest isegi keerutame seal tantsu ja teeme õngekorgiga natukene nihuke nõka , noh , et neid hakkab tulema ja lustime seal jah , niimoodi , et nagu Säinas ja Särg on mul väga head sõbrad ja mulle meeldib ka . noh , ogalikud on nihukesed toredad
3: mis Maardu järve põhjas veel on , see on kuuldavasti väga reostatud järv . inimesed kindlasti , paljud inimesed ei tea , mis seal põhjas on tegelikult .
0: no Maardu järv põhimõtteliselt , kes on , ma olen , noh , kuna ma olen Jaaniga kaasas käinud , siis Maardu järv näeb põhimõtteliselt seest välja nagu klubide ekoltee . ehk seal on seda sihukest , see on nagu pime kõik ja siis on need fosforlambid , mis siis hõõguvad ja vahepeal lastakse kuskilt sellist musta tossu või mingit jääkaineid lastakse ja niisugune diskoteegi tunne on seal all , et selles mõttes on seal küll tore jah .
3: aga kui on ta nii väga , noh , ütleme nii väga reostatud , kuidas , mida kalad räägivad , et kuidas , noh , ütleme , kuidas seal hingata , kuidas seal elada , kuidas seal söögiga on ?
0: no söögi seal tundub , et on , kuna sealt samast kõrvalt ju lihakombinaat ja leivakombinaat ja kõik jäätmed ju lähevad Maardu järve . et siis seal seda muret küll ei ole , seal noh , seal on isegi nii-öelda sealiha ujub seal suurte tükkide , no poolikud sead on ju kohe , noh , vahest on näha , kui mõni sihuke väike ahvenapere läheb , noh , näha , et nad tulevad kuskilt , noh , toitaineid hankimast . siis on vahest on sihuke pullikints või mingi , noh , terve kast leiba on neil kohe vahest kaasas , kui nad lähevad ujuvad oma sinna koju poole .
3: Jaan Kollaps .
4: ma korra tegin sellise , see oli enne jõule , et tahtsin vaadata , et noh , ma sukeldun ka natuke , et mis seal all toimub , milline on see Maardu järv . Läksime poisiga koos , noh , ma hoian teda poissi . ja huvitav oli see , et seal on nagu teine linn kohe . jõulueelne sagin oli , see oli meile tõesti väga ilusti öeldud oli siin , et seal tõesti kastide viisi leiba , seakintsud , neil olid jõululauad . mõned kuused olid alla toodud , nii et kaladel oli täiesti oma elu , noh , kõik . ja huvitav isegi paar autot oli , noh , need olid sellised muidugi vrakid aga nad nautisid roolis olemist , neile meeldis , kalale meeldis . ja mis kõige huvitavam seal on , noh , ma ütlen , nad on , võib öelda , et kala on loll , tegelikult kala loll ei ole . näiteks ma nägin ise , et nad on seal , see ühiskond , kalade ühiskond on niivõrd arenenud , neil on oma näiteks majatarvete pood , seal olid WC-potte ja kõik , kus müüdi ja järjekord oli enne seda , nii et noh , igati taarapunktid ja kõik huvi veealune elu on mitte ainult Lõunameredel , vaid ka meil Maardu järve veealune elu on väga huvitav .
3: pikad pimedad talveõhtud , millega , kuidas te koos sõbraga veedate oma neid pikki talveõhtud , võib-olla on teil mingid rituaalid välja kujunenud , võib-olla mingisugused mängud , asjad ?
4: no ja vaadake , kui on väga külmad ja me ei saa pikka aega käia kalal , siis me oleme tõesti talveõhtutel niimoodi , ma tulen hilja töölt , ta ootab mind , tihtilugu on suppki soojaks tehtud , kalasupp . ja esimene asi , mis me kindlasti teeme , iga õhtu teeme , see on meie harrastus , on see , et mina võtan õnge , panen konksu välja ja ta eemalt üks 4 meetri pealt proovib hüpata sinna konksu otsa . täpselt oma auku ja see talle väga hästi , väga meeldib . noh , loomulikult nüüd viimane kord me õppisime veel hüppenööriga hüppama näiteks see talle meeldib , see on huvitav , et mõelda küll , et uss ei hüppa , aga hüppab . ja nüüd ta on potil käima hakanud . see on ka väga tore , sest ennem oli ikkagi väikest kribu oli terve tuba täis , aga nüüd ta käib ilusti Gustavsbergi peal , käib ära ja see on tore .
3: mis mäng siis teile usk kõige rohkem meeldib ?
0: Noh , minule meeldivad need kõik mängud , aga muidugi suurem noh , vaata sellises koosluses on kõige tähtsam niisugune vastastikule , et mõlemal lõbu pakuks . ja ütleme , et noh , selline Jaani lemmikmäng on see meil sihuke peituse mäng . ja siis on niimoodi , et Jaan on , võtab ennast riidest lahti peale vanni , on diivani peal pikali ja siis ma roomand tal ninast sisse ja teisest ninaaugust välja . ja siis vahest noh , nüüd läheb juba lustlikumaks , ma roomand ninast sisse suust välja või suust sisse ninast välja . ja noh , muidugi vahest on meie mängud läinud vast hommikutundi päris pööraseks ka , siis olen nüüd pärakust sisse ja ninast välja ja või siis suust sisse ja pärakust välja ja kohe suhu tagasi . et Jaanile meeldivad need mängud väga .
3: mis Jaanil sees on ?
0: no tal on , huvitav on see , et kunagi spordilaagris on ta vist mingisuguse asja alla neelanud , aga see on niimoodi ära oksüdeerunud , ma ei saa nagu aru , ei saa , see jääb alati ette . see on seal kuskil tal seal jämesoole alguses . aga muidu on ta sees niisugune nagu iga mees , niisugune kalaluid ja õlut täis ja .
3: kena , ma vaatan , et te vaatate kella juba . me peame kahjuks lõpetama . Soovitusi ütleme , kindlasti paljud inimesed tundsid nüüd huvi selle vastu , et kui neil ka tärkab niisugune , ütleme niisuguse mõnes mõttes niisuguse ebatavalise , ma tean , et puamadusid ja suuremaid sorti usse ja püütoneid ja on võib-olla leidub siin meie kodudes ka , aga kellel just tekivad niisugused hästi armsate väikeste loomade vastu huvi , et kas nad võivad teie poolde pöörduda nii-öelda kogemuste saamiseks ja mis te nagu omalt poolt ütlete , et mis teid näiteks vihmaussis nagu võlub ?
4: no minu , nii kummaline kui see ei ole , tema puhtus . ta ju sööb ja laseb kohe välja , ta on puhas . ta on puhas , ta on hell , ta on mõistev ja ta on mänguvaldis , see on üks selline oluline detail tema juures . ja loomulikult , kui inimene tahab endale vihmaussi soetada , siis kõigepealt tuleb endale aru anda , kas tal jätkub aega tema eest hoolitsemiseks . sest vaieldamatult vihmaussi koju toomine tähendab uue pereliikme soetamist . nii et see on väga oluline . ja kui inimene on selgusele jõudnud , et ta tõesti see meeldib , siis noh , tõesti võtta ta koju ja siis edaspidi tõesti , kui on abi vaja , pöörduge minu poole , ma annan nõu , et mida siis ja kuidas täpsemalt .
3: võib-olla ma julgeks küsida teie aadressi ja telefoni ka .
4: see on Niine 4 . jah , Maardu , Niine 4 , telefon 444-852 .
3: aitäh , Uss .
0: mina tahtsin veel öelda jutu lõpetuseks seda , et noh , et kui meil nüüd ussid kuulevad , siis noh , kas paelussid või midagi , siis ma tahaks öelda , et ärge peljake inimest , et ega ta ei ole kuri , noh näiteks Jaan on selles mõttes väga sõber , et noh , alguses ma tundsin ennast nagu võõrana või liigsena tema majas . aga nüüd on ta juba mulle sõpru võtnud , noh minu pealekäimisel ja tal on nüüd noh , tal on endal kondüloomid ja täid . noh , minul on omakorda nendega lustik mängida , kui Jaan magab .
3: pärakust sisse ja välja kiiresti mitu korda järjest .
0: kondüloomid ajavad mind seal taga , Kubemäe piirkonnas
3: ja paelussigagi on jutu puhutud ?
0: ikka .
3: kas paelussid on targad ?
0: ei tea , vot noh , tähendab paelusside kohta pealt , et neil on kuidagi sihuke väga sihuke kindlad sellised mõttemallid ja stambid . et noh , nemad on , nad räägivad , kasutavad ainult käskivat kõneviisi .
3: näiteks ?
0: püsti või et noh , mingi istu , noh neil on kuidagi sihuke väga noh , nagu noh , et nad nagu ei suhtle muidu ainult käskivas kõneviisis , et nad . Nad ei ütle kunagi palun või midagi . aga jah , see , kes Jaanil on see paelus , tema on niisugune tore . tema oskab teha , noh , temal on seal , ta elab oma kindlas , oma soolikas . ja siis ta , kui ma ikka külla olen , siis ta mingisuguste väikeste sihukeste mustuse tükkidega ta žongleerib mulle või midagi . tore on see .
3: Jaan .
4: ma tahan öelda veel seda , et kui inimene soetab endale vihmaussi ja kui ta näeb vihmaussis pelgalt seksobjekti .
3: pelgalt ?
4: jah , ütleme nii .
3: siis ?
4: siis ei ole mõtet teda võtta .
3: see oli päris otse öeldud , ma kujutan ette , et paljude suurem osa meesterahvastel võib-olla tekkis vihmaussid vastu huvi , aga kui ta jääb tõesti pelgalt ainult seksuviks , siis ei maksaks vihmaussi omale ealeski võtta .
5: ta on ikka oma ta on loomulikult sõber ja ta oma olemuselt on ikkagi meesterahva jaoks liiga väike .
3: Kena , võib-olla selle tõeteraga ka lõpetame .
6: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks jahimeest lepivad metsas kokku, et kui üks ära eksib, laseb ta kolm lasku õhku. Üks meestest eksibki ära ja laseb kolm lasku õhku. Läheb tund aega mööda, ei midagi. Mees laseb uuesti kolm lasku õhku ja mõtleb. Kui sõber mind varsti üles leia, on asi halvasti. Nooled hakkavad otsa saama.
0: Duo Hitmix.

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu-idatuul 3-9 ja puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus Pärnus 22 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . Vaata Candy kampaania infot on-off.ee .
2: Raadio Elmar kutsub Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris . Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . Kaks lava , Tivoli , lasteala ja suur toidutänav . Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris . Raevalla jaanituli on kõigile tasuta .
3: täna Suvereporteris .
4: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Kuidas temaga on?
7: Ma pean olema teiega aus. Teie abikaasa operatsiooni käigus tekisid mõned komplikatsioonid.
6: Komplikatsioonid?
7: Jah. Vaadake, ma olen juba 6 kuud käinud doktor Teplenkoviga. Peale seda, kui ta Marilini maha jätis, kes tegelikult on tõeline lits. Ja täna, keset teie abikaasa operatsiooni, mina märkan, kuidas see Marilin flirtib Teplenkoviga. Plaksutab oma ripsmeid samal ajal, kui skalpelli ulatab. Ma käskisin tal lestadamata. Ja siis ma saan teada, et nad on juba 2 kuud minu seljadaga salaja kohtunud. Ja kogu haigla teab sellest, mina ei tea mitte midagi. Ma hakkasin nutma. Ma hakkasin karjama. Ja siis rääkis Margus Teplenkovile, kuidas me eelmisel nädalal peale tööd suudasime. No siis läksid asjad täiesti keeruliseks. Täna lihtsalt on selline päev.
6: Aga kuidas mu abikaasaga on?
7: Tema suri ära. Aga nüüd ma pean minema, sest meil on peale lõunat üks amputatsioon. Ja seda, see Marilin tuleb ka sinna. Mul pole halli aimu, aga mis ma ütlen tal? Igal juhul, hoidke mulle pöialt.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: Vanamütsike läks vanemale kooki ja moosi viima . Läks jalgrattaga . Hunt vaatas võsast , et hoo , punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanaema juurde . Võts raua sae ja saagis punamütsikese jalgratta tükkideks . Karu nägi seda põõsast pealt , võttis hundil kõrvad pihku , andis keretäie talle ja ütles , et ma tean , hunt , sa oled keevitaja . Keevitad selle ratta kokku tagasi . Hunt tassis siis keevitust rahvakodust , tõmbas posti otsast voolu liini alla , keevitas jalgratta kokku tagasi . Karu läks minema , punamütsik väntas minema , hundil ei andnud süda rahu , jooksis järgi uuesti . Võttis uuesti punamütsikese kinni , saagis jälle jalgratta tükkideks . Jälle jäi karule vahele . Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks . Nii , hunt , keevita uuesti , aga ratas kokku tagasi . Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi ja vaatas , et ah , ei hakka enam saagima . Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde . Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike . Läheb vanaema voodi juurde ja küsib , vanaema , vanaema , mis pärast sul nii suured kõrvad on ?
2: Et sind paremini kuuleksin .
1: Vanaema , vanaema , mis pärast sul nii punased silmad on ?
2: Kuule , punamütsike , võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud .
0: see on raadio Duo Hitmix . Hitmix .

0: duo hitmix Huumor .
1: tere tulemast Rahvatantsuseltsi Mulliste paugutajad korralisele aastakoosolekule .
2: tere !
1: esiteks häid uudiseid . meie tantsusaalis asuv kohvikassa , käsitöömüügid Jaanilaadal , Mardilaadal , Jõululaadal , Küüslaugufestivalil on toonud sisse üllatuslikult suure tulu .
2: juhhei !
1: jah , nii et lõpuks ometi on meil piisavalt oma vahendeid , et osta see , mida oleme kaua igatsenud , päris oma tuumarelv .
3: tähendab , aga kas on vaja kohe hakata niimoodi laristama ? Kas siis tõesti triibulised peavad kohe hakkama niimoodi paugutama ? Kas ei peaks kõigepealt hoolitsema põhivajaduste eest ? Minu peapael on näiteks narmendama hakanud .
4: on või ?
3: on jah , on , vaata .
4: narmendab jah .
5: tere , tantsijad , mina olen uus liige .
6: tema on uus .
5: aga ma julgen öelda ühte asja . täna tuumarelva soetades riskime me sellega , et järgmise suve tantsureisi sissemakse omaosalus tõuseb märkimisväärselt .
7: uuel vennal on õigus . kõigepealt alustuseks võiks vaadata , mida teised teevad . näiteks kõpujala mürtsutajad , mida nemad teevad ?
2: kõpujala mürtsutajad , tui-tui , ärgem võtku !
7: jah , minu onupoeg tantsib seal ja tema ütles , et nemad piirdusid tosina Stingeri ja paari Patriot raketiga . on tuumarelva ost siis meie jaoks vältimatu , kui teistel seda ka ei ole ?
3: aga paljudel on !
7: Hiiu lavajalgadel ei ole tuumarelva , nad otsustasid eelmisel aastal , et ostavad raketikilbi , jah .
8: ilma tuumarelvata kannatab peamine meie tants . tuumarelv on täiesti elementaarne .
5: mis elementaarne ? Minu endine tantsurühm soetas endale tuumarelva ja uskuge mind , tants sellest paremaks ei läinud . miks on nüüd tarvis rahuajal teiste tantsuseltsidega tüli norida ?
8: ei , ei , teie ei mõista reaalsust . meil vanadel on veel mälujälg sellest Urmekunna veresaunast , kus sai 14 000 rahvatantsijat õhurünnakus hukka .
2: ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai .
8: aitab . vaata , noormees arvab , et hakkame ennast siin peapaadiga kaitsma ja kui kõpujalamürtsutajad ja kiputunglakandjad meil ukse peale oma tuumartankidega koputavad , mis sa selle peale kostad , mis ?
1: Rahu , rahu , aga NATO .
7: mitte NATO-sse .
1: NATO liikmena me tuumarelva ei vajaks .
3: no eks me kõik ju karda kõpujalamürtsutajaid , aga kust meie teame , kas NATO ja Ameerika huvituvad üldse sellisest pisikesest rahvatantsurühmast nagu meie , ah ?
7: no aga mis siis , kui nad peavad samal ajal laintantsijaid kaitsma , kui meie lähme NATO-sse , siis mina lahkun siit .
1: vaikussaalis tantsija ei virise . tantsime veidi , et saaksime need ülevoolavad emotsioonid maha rahustatud .
2: tantsime , tantsime , tantsime ja .
1: tervist .

0: ole triipegi . Kõpu ja mõõtsuta .
1: tuli , tuli , see pärgeli võtku .
2: Nonii , oli siin täna alles olnud rahvuslisi tundeid ja draamat . Lähme kohvi jooma , enne kui ära jahtub . naised ees ja aplaus , oleme ära teeninud selle . tubli oled , tantsija .
3: see on raadio Duo Hit Mix .

0: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Duo Hitmiks huumor!
9: Hallo?
10: Hallo! Kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
9: See on hingeabi telefon.
10: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.
11: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks!

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inscape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
2: täna Suvereporteris .
3: prokuratuur lõpetas ühiskonda vapustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise . Kohtu alla läheb 6 inimest . Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi , kes ässitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma . Mis ootab mõrvas süüdistatavaid ?
2: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
4: Homme on vähese ja vaelnuva pilvisusega ilm, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma. Puhub kogu idatuul 3-9, puhanguti 12 ja saartel kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 10-15 ja päeval 15-26 kraadi. Praegu on Tartus 17, Tallinnas 20, Pärnus 22 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duohitmix. Duohitmix. Naljanurk.
1: Naaber matab oma kolmandat naist. Mees tuleb matustelt süünge näoga koju ja kurdab abikaasale. See pole meist kena. Naaber kutsus juba kolmandat korda matustele. Meie pole teda aga veel kordagi kutsunud.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Olen kunagi veetnud Photoshopis 4 tundi, et asendada ühel kuulsal inimesel kõrvad, sest talle ei meeldinud tema enda omad.
2: Ellen, sa pead ütlema selle nime välja.
3: Ei ole mina.
2: Sa pead ütlema.
4: Okay. See ei ole ka mina.
3: Tegelikult, see ei ole meie.
1: Tegelikult on nii. Ma pean teile kahjuks ütlema, et ta on nagu suuremas ringkonnas ei ole kuulus, aga filmimaailmas on ta väga kuulus.
2: Ta välismaa inimene või?
1: Jaa, ta on välismaa inimene, jah. Mul on au tööd teha koos sellise organisatsiooniga EFAD. Ja ma sõitsin Brüsselisse selle jaoks, et teha gruppi pilti kogu sellest nii-öelda siis kõikide nende Euroopa filmijuhtidest.
2: Aga on ametnikud?
1: Jaa, sest Edith Sepp kuulub ka sinna.
2: Okay,
4: gruppi pildi peal pidid ühe inimese kõrvad asendama.
1: Oot, ma jõuan sinna. Nii. Eks siis ma sõitsin sinna jah, tõepoolest sellepärast, et teha üks gruppi pilt ja erinevad üritusi siis. Aga see gruppi pilt oli kõige tähtsam. Gruppi pildi tegin ära ja siis eraldi inimestest üks haaval ja siis kahekesi ja siis ühe pildi tegin 4.
2: Aha.
1: Ja mina ei teadnud tegelikult seda backstoryt ja siis oli seal siis selle EFAD-i vana president, uus president, asepresident ja kolmas oli siis...
5: Tulevane president.
1: Ei, oli minust peasekretär.
5: Okay.
1: Ja 4 panin pildi peale. Ja ma tegin võibolla natukene valesti, mina ei teadnud seda ja panin küljega natukene. Mm-hmm. Eks siis, et oli kõrva näha. Ja endine president Oliver, ma jumala hästi mäletan, ta oli niimoodi, et ta on vist endine maadle olnud. Noh, olete kuulnud kapsa kõrvad, olete kuulnud. Mina ei tea, minust on üli lahe asi, kui on inimesel sellise kõrvad, on üli lahe. Aga talle ei miski pärast ei meeldinud. Ja Julie Jean, kes mind tookord kutsus sinna, ütles, et Erlend, et ole hea, et ma üks delikaarte teema. Et aitäh pildida, väga ilusad, aga sellele endisele presidendile Oliverile ei meeldi tema kõrvad.
2: Sest tema on... enda kõrv ei meeldi.
1: Tema enda kõrv ei meeldi.
3: Uued kõrvad või?
4: Aga ta alati laseb seda teha.
3: See oli siis nagu
1: ei, seal oli vist point oli lihtsalt selles, et ma panin need küle peale. Kui olet otse olnud, siis ei oleks seda probleemi olnud, aga külje pealt...
4: Oota, aga külje pealt kelle kõrvaga sa siis asendusid selle?
1: Mul ei olnud seal väga palju variante. Mul ei olnud väga palju variante. Ma ei tahtnud võtta seda nii-öelda siis seda, kes oli siis peasekretär. Ma ei tahtnud tema kõrva võtta, sest ta peab hakkama ümber pöörama. Ta oli prillid ka veel, see väga keeruline töö. Väga keeruline. Isegi 4 tundi, tegelikult läks natukene vähem, aga ma võtsin siis uue presidendi kõrva. Kõigepealt ma lõikasin selle otsa, see ei sobinud. Ja ma pidin võtma kogu selle kõrva Photoshopi sinne. Ja see läks üli palju aega, et ma pidin hakkama need juuksed.
3: Tõeti jabur juba.
1: Täiesti, ongi jabur.
4: Aga sa said lisa raha selle eest ka või?
1: Muidugi.
5: Kõrva raha.
4: Kui palju?
1: Ei ole väga palju.
2: Kas sellel pildil...
4: Ma ei usu sellepärast, et Erlend on see vend, kes ei tee isegi selle kiirvõttega pilte, sest see on liiga palju pilte, mida läbi vaadata. Ta teeb ainult 3.
1: Ma teen,
4: ja siis
1: ta hakkab
4: 4 tundi kellegi kõrva siirdama.
1: Kui te olete tähele panu, ma teengi 3-2 sellepärast, et kui läheb näiteks silmad kinni või midagi siis ma saan kloonida teises kohas silmad. Ma olen teinud
4: seda. Sa oled mulle siis ka Liisi silmasid pannud, kui ma olen silmad kinni või?
1: Ei, ma ei ole mitte kunagi kellegi teise silmi pannud, mitte kunagi.
2: Aga sellel pildil siis on kahel mehel ühed kõrvad või?
1: Kahjuks küll, jah. Aga okei, ma seal tooni vahe oli. See oli natukene tooni vahe. Sellepärast, et üks härra oli veits nagu tumedam, hästi kergelt.
3: Mis need kõrvad siis laperdasid nagu või?
1: Ei laperdanud, need on maade ja kõrvad.
3: Rusikad, jah.
1: Maade ja kõrvad ja siis ta jääb natuke, ta ei ole, minust on väga äge, aga talle miski...
3: Aga see oli ikka mees, kelle kõrvad sa sinna panid?
1: Mees.
3: Juurde?
1: Ikka mees.
2: Erlend, põhiküsimus on muidugi see, kus sa vanad kõrvad panid?
5: Need on kasutused
1: päeva siia maailma. Need jäid sinna alla, selles mõttes on teada jõuad sinna selle vana kõrva, nii-öelda siis alla.
2: Nii et kui sa võtad selle pildi ja printid välja ja hakkad kraapima, siis alt tuleb teine kõrv välja.
4: Mis aastal see oli?
1: See oli 2024.
2: Kaks aastat
1: tagasi.
2: Nii,
1: võtlegi
2: hakata jõudma vaikselt
1: juba sinna poole.
2: Head kolleegid, ma ütlen teile ühte asja. Mina olen Erlendi filmi näinud seda täispikka versiooni. Ja tema kaotas ära ühelt väga armsalt inimeselt, keda me kõik tunneme, lõualotti. Reaalselt seal filmis on selline koht. Nii et see käib tal nagu äkki tegu. Mitte üldse 4 tundi, see käis tal mingisugune...
1: Ma harjutasin niimoodi. Seda, sa ei kujuta ette, kui palju ma harjutasin seda.
2: Ja
1: ma,
2: sain
1: ma pean seda tegema alla minuti, jah.
3: Lõualott alla minuti?
1: Ja alla minuti. Seal on umbes 12 erinevat funktsiooni, mida sa pead tegema. See on päris keeluline asi.
2: Nii. Reet, kas sina oled hea inimeste lugeja?
3: Ta räägib nii palju ju. kaitse või see refleks, et noh, et sa nagu sellega petab ära meid seda pika jutu.
2: Võibolla ta oli nii põles.
3: Samas on fotograafid, näed, eks me kõik ole öelnud, et kuule käib ära seda üle, et noh, et kortsud ei paistaks ja nii edasi. Et see nipp, et midagi ümber teha, see on neil käes.
2: Aga neli tundi.
3: Aga neli tundi, see on nagu ikkagi natukene ka mingil rahvusvahelisel üritusel. Sa olid seal kohapel.
1: Lihtsalt point oli sellest, et ta oli kogu aeg pildistatud otse. Ja see mina tegin vea tegelikult, et ma pöörasin ka külje peale. See ei oleks, seda ei oleks juhtunud. Mina ei teanud seda. Juli Sand tuli pärast ütlema, kuule Erlend.
3: Võtta, nüüd teeb nii siirad silmad pähe, nagu räägis tõtt.
2: Erlend, tead, mis praegu toimub meie tiimis? Me kaldume nüüd juba tõe poole. Mis sa selle peale kostaksid, kui tulebki tõde?
1: See on nüüd teie otsustada. Mina lihtsalt räägin teile selle loo ära.
5: Kõik ära, mis tal oli selle teema kohta.
4: Okei, mina nüüd selle jutu peale, kui Erlend võtab omaks, et see oli tema viga. Et ta muidu piilistati teda alati seda meest otsa ja ta tegi külje pealt, siis ta tõesti võib olla... Ütleme, et see on tõde.
2: Lähme oma esimesele tundele see kord vastu.
4: Lähme ja... Ja kui sa nüüd valetad, Erlend, siis ma ei tahaks su naine olla.
3: Seda kirjeldanud ka, et see võib olla...
2: Me paneme see kord lukku tõde.
6: Muidu teile oleks see okei. Muidu ma võiks olla su naine, aga kui see on vale, siis ma ei taha.
5: Minu arust esimest korda saate ajaloos nüüd juhtus siis see, et...
6: Otse eetris tehti abielu ettepanek praegu, mulle tundub.
2: Me muutsime.
5: Muutsid otsust.
2: Me olime selge ei pealt, selge jahi peale. Erlend, sa vahetsid selle mehe kõrvad ära.
5: Jaa. Nii, nemad ütlevad, et sinu lugu on tõde. Erlend, sul on nüüd võimalus öelda, kas see lugu on tõde või see on vale.
1: Jaa, sõbrad, see jutt on täiesti vale.
4: Täielik vale, Mord!
3: Aga see on see pikalt rääkimine, nii tihedalt, nii palju rääkimisega sa hämad ära.
5: Nad olid seina küljes põhimõtteliselt kinni su jutust ja nüüd proovi sa siin otsuseid langetada.
4: Sa räägid, sa teine kord ütled, nii ilus pilt, ma ütlen, valetab. Teus!
5: Erlendi töö on võrdväärne ilukirurgi tööga, kuid tema lugu, mida ta meile praegu rääkis, on vale. Erlend ei ole kõrvaoperatsioone teinud.
7: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja paljastused.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Nii, siin on siis teie reisiplaan. Te asute teele 15. kuupäeval kell 10 hommikul. Otse transport Helsingis on hotelli, kus te siis ööbite 2 ööd. 17. jätkub lend Londonisse ja Heathrow lennujaamast läheb lennuk Hongkongi, kus on jälle otse transport hotelli 5 ööd.
3: Vabandust, kas me saaks teie toaletti kasutada?
2: Jaa, muidugi. See on seal taga. Nii, ja siin on teie reisiplaan. Te lahkute siit, lähete pissuaari juurde, teete püksiluku lahti, võtate peenise välja, väljutate vedelikud, raputate kuivaks, tõmbate püksiluku kinni tagasi ja kui tegemist on number 2, siis teete ukse lahti, istute, tualettpaber...
3: Ei, ma tahan lihtsalt kusele.
4: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõjaväekomisjon, küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
2: Kindral staabis.
1: Hulluks oled läinud? Ei, aga kas sina niisama ei võeta siis või?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kallis, mida sina võtad?
3: Ma ei tea, valik on nii suur.
4: Tere õhtust, minu olen Tiit, minu olen täna teie ettekandja. On teil küsimus menüü kohta?
2: Jaa, mida te ise soovitaksite?
4: Kas teile foie gras meeldib?
3: Jaa.
4: Sellisel juhul ma soovitaksin foie grasga täidetud seeni.
3: Väga hea, rääkige meile sellest.
4: Meie koha peal valmistatud foie gras saame maksad hanedelt, kes on elanud pimedas ilma akendeta vabrikus, kitsas sõnnikud täis puuris, kaugel oma veekogu äärsest elukohast. Linnu kurku on surutud 16 sentimeetrine metalltoru, mis on ühendatud suruõhu pumbaga, mis pressib linnukese juba täis pugusse 4 korda päevas 28 päeva järjest kaloririkast maisijahu mörti. Ja see pressib linnukese kõhu niivõrd täis, et lõpuks on juba hingamine valulik. Aga tema tsirrootiline maks paisub 10 korda suuremaks oma loomulikust suurusest ja ähvardab iga väiksemagi liigutuse peale rebeneda. Kui linnukese noka avadest hakkab juba sööki välja imitsema, siis lüüakse linnukese pea maha ja veel tõmblevast kehast eemaldatakse maks. Seejärel räigelt deformeerunud organ püreeritakse ja maitsestatakse erinevate maitsetaimede ja kemikaalidega.
3: Mul oli enne kõht tühi, aga see tekitas on küll hundiisu.
4: Mis puutub seentesse?
2: Ärge nähke vaeva. 16 sentimeetrise metalltoruga oli minu süda juba võidetud.
4: Jääb siis 4 foie gras.
3: Jah, aitäh teile.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulame uudiseid stuudios Rohkade Pealak. Eesti jaoks lõppinud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikkusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme ots Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsejatele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsejateks ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge, riik määrab igal inimesel imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tippu oru kuala sapikividest pärligee, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuanded ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigi prokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastate on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi paran enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatseta küll oma elus midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo-Hitmix huumor .
1: ema ütleb Jukule , lõpeta juba see keksimine . Juku keksib ikka edasi . ema ütleb uuesti , no kas sa lõpetad juba selle keksimise või ? Juku keksib ikka edasi . ema karjub , lõpeta keksimine , muidu saen sul teise jalaga otsast ära .
2: see on raadio Duo .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Äkki ravim taimidega kuidagi?
2: Ainult kirurgiline sekkumine.
1: Aga on ju füsioteraapia.
2: Ma kordan, ainult kirurgiline sekkumine.
1: Aga ravivõimlemine või millegagi määrida?
2: Kuulge, te soovite sugu vahetada?
1: Jah.
2: Jah, siin aitab ainult kirurgiline sekkumine.
1: Tõesti.
2: Jah.
1: Hästi, siin ma pean natuke mõtlema.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud?
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Astuge ligi , kõik on kõige värskem , ei mingit keemiat , ei mingeid raskeid metalle , ei mingeid orgaanilisi toksilisi ühendeid , Mendelejevi tabelit siit ei saa , astuge ligi , härra .
2: tere , tere . Kas tõesti mingit keemiat ei ole ?
1: Ei , mingit keemiat .
2: Siis ma võtan loodusõpetuse ühe saksa keele algajatele ja üldbioloogia .
1: Jah , ja keemia järgi , tulge järgmine nädal .
0: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duoritmiks huumor.
2: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas teie olete Palli Valdijevi perekond?
3: Jaa,
4: kuidas tal on?
2: No nagu ikka on sellises olukorras nii häid kui halbu uudiseid.
4: No öelge siis halvad uudised kõigepealt.
2: Ja kahjuks ei pidanud tema süda vastu. Tunnen kaasa. Aga nagu ma ütlesin, alati on ka häid uudiseid. Nimelt, mul on täna sünnipäev. Äkki te võiksite laulda mulle sünnipäeva laulu? Noh, see muudaks meie kõigi tuju natukene paremaks.
5: Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne. Doktor Pranke, palju õnne sulle.
2: Aitäh. Hip-hip!
5: Hurraa!
2: Hip-hip!
5: Hurraa!
2: Sünnipäeva laps, võta veel...
6: Arvan, et üle ka pingutaks.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: I'm a
1: fireball.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.
2: Raadio Duo Hit.

0: Rütmiks huumor.
1: Tere!
2: Tere!
1: Kas teil koera küpsiseid on?
2: Ikka on. 3,95.
1: Tore, väga tore. Ja see on nüüd puhas koer, eks ole?
2: Mis mõttes?
1: Et siin on nüüd ainult koer, et see ei ole segatud lamba või millegagi.
2: Ei, koera siin sees ei ole nüüd üldse.
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa?
2: Need küpsised on mõeldud koertele.
1: Ja te ütlete seda nagu selleks täiesti enesest mõistetav asi.
2: No jah.
1: Aga krabipulgad?
2: Mis nendega on?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele. Või kananagitsad? Sa ei anna ju mingid nagitsaid kanadele. Saad aru, krabipulgad, kananagitsad, koera küpsised.
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda?
1: Jah, üks pakk linnuseemneid palun.
2: Palun.
1: Nii, ja kui ma nüüd selle pakitäie maha külvan, siis mitu lindu ma saan?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja seepärast võetakse kõvasti napsu. Äkki kukub üks mees üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi. Näe, hüljes, viruta aeruga, ässitab teine. Mida te pullite, see olen ju mina, karjub mees veest. Ära usu hülge juttu, viruta, ässitab teine edasi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii, käed üleks, raha siia kotti, ruttu, mingit viivitamist ei ole. Lased... Nii, kes mu nägu nägi? Ma lasin kohe maa.
3: Mina nägin.
2: Nii, sina nägid või?
4: Mina ei näinud, naine nägi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
2: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
1: Videofilmid?
2: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
1: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
2: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
1: No, aga siin on niimoodi kirjas.
2: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu meest on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandust, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ööseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
1: Nojah, see selgitab asjaks.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt . Amet , jurist , selge , staapi , järgmine . Amet , mehaanik , selge , soomuki peale , järgmine . ma kukutan , selge , kuulipilduriks .
1: see on raadio Duo

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, Suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
3: Aga meil ei ole ju neid asju.
2: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit, hit,

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No nii, maga hästi, sõbrake.
2: Issi.
1: Ja, sõbrake.
2: Kas ma olen lapsendatud?
1: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
2: Jah, aga mina...
1: Sa oled ikka nalja sel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seales aastate pärast. No kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
2: Ausalt, paps.
1: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muid ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et ta on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinna maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo-Hitmix, huumor!
2: Vanamest kuskil nii, pealt 70, istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde. Üks küsib teise käest, et kuule, kas sa mäletad, kui me Vene kroonus olime? Mäletan küll, ütleb teine. Aga kas sa mäletad, kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit, et me naisi ei tahaks? Kuule, mäletan. Aga kas sa tead, viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Liina, väga hea. Tule edasi, võta istet.
3: Kena pilt.
2: Aitäh. Tahad ära osta?
3: Teie perepilti.
2: Mis sa ütlesid, sulle meeldib?
3: Jaa, aga...
2: Sulle meeldib või?
3: Ei, meeldib küll.
2: Ostad siis ära?
3: Noh, jah, olgu, jah.
2: Väga hea, 100 eurot.
3: 100 eurot?
2: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
3: Ei.
2: Ülemus mingisuguse odavam müügi perega, jah?
3: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
2: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
3: Ei.
2: Palun nalkele siia. Väga tore. Siin on sulle pilt.
3: Täh, siin on teie pastakas.
2: Aitäh.
3: Kena pastakas.
2: Aitäh. Tahad ära osta?
3: Ei taha.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duohitmix , Duohitmix , naljanurk .
1: kas te suudate armuda esimesest pilgust ? Ei , mis siis ikka , tulen homme uuesti .
0: Duohitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere, ema.
2: Taavi!
1: Jah?
2: Taavi, mis sa oled sina või?
1: Loomulikult olen see mina. Mis asi see on?
2: Issand jumal! Me mõtlesime, et sa oled surnud!
1: Ma käin siin lihtsalt poes ju.
3: No nii. Viimane kast.
1: Mis toimub?
2: Taavi, satutavaks see on Hilje. Tema üürib nüüd sinu tuba.
1: Mida?
3: Mul ei ole toakaaslase vastu midagi.
1: Ema!
2: No sa olid nii kaua ära.
1: 45 minutit.
2: No me ei teadnud, kus sa oled.
1: Ma otsin süüa.
4: Ma pakkisin need viimased vimplid kinga.
1: Taavi! Sa oled elus. Kuulge, see on nõme. See, et ma korraks kodunud ära lähen, ei tähendab, et ma surnud olen. Mul aitab. Koristama asjad, ma toast ära, ma olen tussi all.
4: Ära pane tähele, tead. Tead, ära seda leina kimpu ära viska. Iial ei või teada.

0: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos.
3: Jah.
2: Miks?
3: Ma ei tahtnud sellele vastata.
2: Miks mitte?
3: Teie arvamus minust võib langeda.
2: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
3: Jah.
2: Ja millises?
3: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
2: Jätke see minu otsustada.
3: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Tegu oli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkuse reisile, võtate mõned napsid, siis sattute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
2: Tõesti või?
3: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Taavi sa ei suuda isegi õllepudelit bordelli organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
2: Te olete siis halb organiseerija.
3: Täiesti kohutav.
2: Ja nüüd on küll halvasti. Sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
3: Ja küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult organiseerisin küll need karistussalgad ja asi sujus täiesti ülitatult. Aga no see jääb meie vahele. Kas ma saadis selle töökoha? Ah, helistati juba personali osakonda. Yes! Ja parkimiskoht ei ole mulle tarvis, ma olen spordimees.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees palub, palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hit Mix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema, isa, ma tahan teile midagi öelda.
2: Ja, mis on kullake?
1: Ma olen juba ammu tahtnud teile seda öelda. Ma arvan, et teil on õigust teada. Ema, isa, te olete mõlemad geid.
3: Mis mõttes?
1: Te lihtsalt olete geid.
2: Ei ole.
1: Ema, sa oled eitamisfaasis.
2: Me oleme 35 aastat abielus olnud.
1: Ma tean, seda suurem šokk see on.
3: Kus sa tead seda siis?
1: Isa, kas sa mitte ei ostnud hiljuti Barbara Streisandi kontserdi DVD?
3: Ostsin.
1: No, kuidas Barbara oli?
3: Suure pärane oli.
1: No näed siis. Ema, kui ma eelmine nädal siin käisin, siis olid sul tunked seljas ja sa vaatsid televiisorist Jääraja rekkavendi.
2: Jaa, aga Jääraja rekkavennad on väga tore saade. Mulle seda meeldib vaadata. Ja tunked olid mul sellepärast seljas, et ma vahetasin rehve.
1: Ema, see seletab ju kõik.
3: Püha Jumal siis! Olemegi siis homoseksuaalid siis või?
2: Kujutad sa ette, kes sellist asja oleks osanud nüüd arvata?
3: Jah. Ja kui mõtlema hakata, siis mina olen ju televiisorist ikka seda helisevat muusikat vaadanud ja nii.
2: Ja mulle maitseb kange õlu.
3: Jah, tead. Praegu meenub möödunud nädal, tead. Jürka, kõrts siis kutsus mind pedarastiks, tead. Sest ma tahtsin varem koju minna, ma olin väsinud nii.
2: Olid väsinud siis?
3: Ju ma siis ei olnud, tead. Ju ma olengi siis lihtsalt üks pedarast.
1: No näete siis.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Huumor.
1: Töömees kurdab silma arstile, et näeb kummalisi täppe. Arst paneb talle prillid ette ja käsib proovida. Noh, kuidas te nendega näete? Oi, palju paremini kui enne. Ja kuidas nende täppidega on? Neid näen samuti palju selgemalt.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: Tere õhtust . Tulengi just teie poja juurest .
2: Kuidas temaga on ?
1: Mul on häid uudiseid ja halbu ka . Hea uudis on see , et teie pojal diagnoositi laryngiit . Ja halb on see , et diagnoosi pani intern , kes on düsleksik . Teie pojal on leukeemia . Düsleksik , eks ? Kui ebatõenäoline on ju . Uskumatu .
0: See on raadio Duo Hit .